0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Damn.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her I forsvingende I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Øgon.

Og Flamingo-kvintett nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 får du her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt förälskad i Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn potet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanova, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos. Har nå gjort sin første innspilling med Casanova, så han er også hovedvokalist på denne sangen her. Så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanova. Casanova.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertsson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i TV-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake, sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Sørenstein. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. Til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. I følge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut I streik. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det ålreit å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett, Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon, så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Rhea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom
0: her. Kom her. En voksen, da vært 12 kroner.
1: Du?
0: Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Først kan vi se, altså en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å komme?
1: Og det er altså 4 voksne. Ja, men... Da skulle det ha vært 8 unger. Og det er bedre 7, ja. Da er det altså en voksen da bedre er en unge i.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år da, din gamle gris, og hvert 8 unger.
0: Jeg

0: tenkte jeg at det skulle vært 120 kroner. Og så var det bilen, og den var 590, sa du, ja. Da ble det 125,90 da. Nei, hva er det jeg sier? Nei, du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da er altså 12 kroner. Da var 2 voksne 24 kroner. Så hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for ferjebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo ferjebilitøren, han sto jo på ferje på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2, og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold Fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har syns det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo.

Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som

og vi er avhengig av lyttergaver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergaver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nå kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

serien vår med gode jubileumsrepriser skal vi I kveld møte Anna Stølen. 89 år var hun når dette her intervjuet ble gjort, og her får du høre om et liv I tjeneste før andre.

0: på Vejraksten der det. Og det var den første tjeneste jeg hadde utenfor heimen. Så var det jo Liv og Lars. Der var det i 5 sommersesonger, 5 påskesesonger.
1: Travle dager kanskje?
0: Travle dager, men jeg var litt på fot i den gangen, så det gjorde meg ingenting.
1: Hvor bestod arbeidet da?
0: Ja, det var... Det hadde turisthytte. Så det var... Jeg begynte nå i grunn som serveringsdame da. Men jeg enda på kjøkkenet. Og jeg fikk mye skryt på maten min. Du lager like god mat, og kanskje bedre å li, men hysj, sa det til meg.
1: Turen til Rakstendal kunne vel bli dramatiske, har jeg forstått?
0: Å ja, det kunne jeg. I husa når jeg var, jeg var på villa da jeg skulle bo for det, til Rakstendal. Og det hadde så skrekkelig til lyst til å være med, så jeg spurte om jeg fikk lov, og det fikk jeg. Så, men jeg kan jo si at jeg har ringet på mine bein ifra Rakstein, nei, fra Hove til Rakstein der. Det har jeg gjort. Ja da, vi drog av sted ut på natti. Det var lang vei med budskapet. Når vi kom av Sundale, så reiste vi vestre. Vi reiste over Aion ved Batjen. For å komme vestlige forbi Strandavatnet. Og det var en veldig fin tur. Fin vårnatt, vet du det var, og budskapen, og en gjeng bor om i nå. Og vi kvilte, vi måtte kvile mange ganger, det er jo også vi hadde niste med å kvilte, og det er veldig koselig. Og det var mange ena som vi måtte over, og det var i vår løsningen, så det var jo ikke så liten. Og jeg måtte nok ha hjelp, for jeg skulle komme over. Så sa han den Lars en gang at, ja, nå kommer vi, det er bare små en av dette her, men nå kommer vi til en stor ån ved Fogli. Da tenker jo Anne og glad å legge armene rundt halsen min, da, sa han. Å nei, det skal aldri skje, tenkte jeg, og hva skal jeg finne på for å greie meg selv? Og så tenkte jeg, ja, Jodengard hadde kyden sine i Rakstendal i den tiden. Og da hadde jeg en stor, svær ky som hette Staselin, med en diger bjelleklave og ditt og bjelle. Jeg henger mye klaven på henne, jeg tenkte, så kommer jeg nok over. Men hun var for snygg for meg, så jeg fikk bare tak i rova. Og den helt krampaktig fast i det, skal jeg si. Og kyre la på svøm, og jeg kunne ikke svøm, jeg, så jeg måtte bare holde i roven. Og jeg så, det var akkurat i Ose, ved Fogli, og jeg så kyre drev utover. Stakkar, hun var så tung i baken, vet du. Og jeg tenkte virkelig min siste time var kommet. Men hun var kraftig og svumde. Og snart gjorde hun et hopp og vi var over på den andre siden. Da slepte jeg tak i roba.

0: ha på meg. Så jeg gikk nå og lette i på soverommet, og i skåpet på soverommet, og fant der et skift av slasj. Det var alt det klev jeg fant. Jeg vette opp armaten og føttene og hadde det på meg. For sikkerhets skyld snudde jeg brosje bakfram. Og jeg valsa rundt i det antrekket og prøvde å lage applegøyer. Men jeg fikk ikke et smil til Lars den dagen. Ikke tale om. Så han tror jeg hadde fått et littere sjokk. Og det var noe kanskje ikke så rart, han som stod og så på at jeg drev ut gjennom åndet. Som han sa til meg etterpå, det skulle være noe å komme hjem med for meg, det sa han så. Jeg fikk noe en liten overhandling, da vet du. Det hadde jeg sikkert fortjent.
1: Men det at du gjorde dette, det er vel et tegn på at du egentlig er ganske sta, vet du.
0: Å ja, det har jeg vært all min dag, det. De kaller meg sta og sier at du er så sta. Men jeg bruker et annet navn på det. Jeg sier at jeg har en sterk vilje. Og det tror jeg kommer både meg og andre til gode. Ja, det tror jeg. Hva tror du?
1: Ja, når jeg leser bokri, så er det tydelig at det har vært nødvendigt.
0: Ja. Ja, nok det.

0: Når jeg har lest gjennom boken, så slår det meg kanskje dette med husmorvikar-yrke, arbeidet. Det var vel noe sett ned på den tid med, kanskje?
1: Sett ned på?
0: Ja.
1: Og ja, vi hadde en låg status, og mange benyttet seg til det. Vi følte jo som en golffille som de kunne turke til seg på. Det er sant. Men stort sett så ble vi møtt med så mye takksemd at det varmet langt innover. Og det gav oss mot og kreftig til å fortsette.
0: Ja, det var vel ifra brukeren, men jeg synes det ligger en tone i at det kanskje var litt annet syn ifra utdannet sykepleiere og andre som ja, hadde fått noe. Det.
1: Men det var svært lite av deg da. Og de opplevde det flere ganger at de reiste ifra oss. Og litt ustri at det, enten det var dødssyke eller det var andre som var helt hjelpesløse. Det synes jeg var så rart, og det kan jeg aldri bli ferdig med, altså. Hadde de den rette ånd og innstilling til arbeidet sitt? Det tenkte jeg mange ganger. Så da jeg hadde en pasient som hadde hjerneblødning, og lå stiv som en pinne i sengen sin og helt utenfor, og kom de sykepleierske ho ansatte i bygden. Og jeg var så glad som i sjeldan har vært, for jeg tenkte nå ferieavløsning. Men om en stund så gjorde hun seg i stand til å gå.

0: Du møtte jo både nytt liv og liv som gikk bort. Ditt første møte med døden I dette arbeidet.
1: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og den gangen kom det en sykepleierske som var ansatt I bygden. Hun kom innom, satt en stund, og hun så jo den på den dødssyke pasienten. Men hun gikk at hun sa ingenting. Ja, jeg vil si det at jeg synes det var rart. Jeg sto atter alene med den dødssyke pasienten og dø I armen mine. Da tenkte jeg det at når jeg har stritt med det her natt og dag I over en vike, så skal jeg gi deg den siste tjeneste med seg. Jeg stelte henne og la henne I kista. Det var mitt første møte med døden. Og det som jeg hadde vært så redd da, det prøvde jeg å unngå alt jeg kunne. Men når jeg hadde opplevd litt av dere, da var alt skremmende borte. Og det kvilte en slik forunderlig fri over den visle stuen når hun var borte. Når hun hadde til sitt siste sukk. At det var bedre godt. Slik var den opplevelsen. Men da skjønner jeg jo sikkert at det ble nok så allsidig for oss.
0: Ja, hvis vi går på andre sider, opplevde du å være jordmor og ta imot unga hjemme?
1: Ja, jeg sier akkurat, må ikke si jordmor. Om jeg var til sted, så... Og helt da, fordi jordmor kom, det hendte noe.
0: Du måtte holde av før, ja.
1: Ja. Og sa det at nå aldri det ikke. Til hun andre kommer, hun etter andre hun med. Ja, det mange, og du vet hvor mange opplevelser det. Det som, hun var 3 måneder for tidlig født. Og da ringde at jeg måtte reise dit da. Og da jeg kom dit og så det krypet, jeg kunne ikke tro. Nei, jeg sa det med en gang at dette kovøsebarn, så de må sende henne. Nei, Palle har sagt det at det greier jo ikke å være for svak, så det må gi deg det beste jeg kunne her hjemme. Ja, hvor var så det? Aldri være råløs. Det sveip for meg. Men her var et vanskelig spørsmål. Men jeg laget meg egen kuvøse som bestod til varmepute og gradestokk, og ungen pakket inn I bomull. Og det kom ikke vatten på den kroppen den første måneden, fordi hun var hulløs. Helt hulløs. Så det var, vasken var bomullstuffa og olje den første måneden. Og så skulle hun ha 10 gram annenhver time, natt og dag. Det var liksom ikke soving da, akkurat. Jeg tenkte at og kommer aldri I verden til å greie det. Og jeg satt nok mange timer på sengekanten og så om hun pusta. Så lenge hun pusta, hun så det var liv, så var det håp. Men jeg vil si det at alle disse timene, jeg sier I spenningens land, for det var det virkelig. De hadde noe med seg som vi ikke kan, noe verdifullt som vi ikke kan sette navn på. Og jenta levde hun, merkelig nok. Og kom over den ene kneiken etter den andre, som vi begynte å håpe. Og ja, jeg sier kort prosess nå at jenta, hun, vokse opp, og I dag mor til 3 stykker. 3 kjekke unger. Men for meg var det en opplevelse som jeg aldri glemmer. Og det ble et sterk band mellom den jenta og meg, som jeg hadde vakt så mye over.
0: Ja, sterke band, det må da være vært sterke band mellom mange I år også, det...
1: Ja, det har jeg, men ikke I den grad... ikke i den grad, for det var noe var noe aldri så kritisk. Og jeg vil si det at det var den mest ansvarsfulle og krevende oppgave jeg hadde som husmorvikar.

0: Det har vært mors erstatning, mamma erstatning for mange ålinger, tror jeg.
1: Ja, jeg håper det. Og jeg synes det så koselig, det mange av disse som i dag voksen, og kommer og drager med ungene sine og skal vise meg. Og da tenker jeg på deg, som i dag støtte store menn, når de var små. Og jeg synes kort tilfelle var det var i studie. Det var det. For at ingen var lik. Ingen heim var lik. Og det var så mange forhold og ting som var så forskjellige. Så det var hvert enkelt tilfelle var en liten studie.
0: Nå det jo juletider, og i boken forteller du om den første julehelgeri du hadde sett så veldig frem til å feire så mye jul.
1: Ja, det hadde jeg gjort. Det hadde jeg virkelig gjort, for det var første gang jeg hadde leilighet. Så jeg kunne si at jeg hadde en egen heim, før at jeg levde i en koffert og en ryggsekk. Og nå skulle det bli jul. Jeg hadde baka og... Og jeg hadde juletre. Og andas morgon kom det beskjed at jeg måtte gå det. Og den heimen jeg kom til da, det var husmoren, hun var helt utenfor. Og det var så mange ting som vittnet om at hun hadde vært dårlig lenge. Det første jeg gjorde, det var å ta Oskar og Odden, for jeg fikk kinvi. Og så hadde jeg all julematen... Det var nå bare en instinkt jeg fikk. Det slengte jeg opp i sekken. Og tenkte, det ikke godt å ta ned ikke matet. Men jeg tror aldri noen julemat har kommet så godt med som den. For det fanns ikke noe slikt. Så det er veldig rart. Og da får du, om du er aldri så irritert kanskje og... Og leide for det at du måtte ut når du kommer på plassen og ser hvor nødvendig det er, da glemte jeg det altså. Det kunne vel ikke være mer nødvendig noen sted enn det var her, tenkte jeg. Og så gikk jeg i gang og laget mat og prøvde å stelle det beste jeg kunne. Men det hardeste var når doktoren sa det at jeg skulle dele soverommet. For jeg var redd, og var voldsom, og var uberegnelig. Men han sa det at det tror jeg det er det beste. Og jeg gjorde som han sa, men jeg sette fullt med stoler rundt denne divan hun lå på. For jeg tenkte det at hun må komme ramlende, og så hører jeg det nå. Så... Han kom om kvelden og ga meg sprøyte. Så sa han, og jeg har gjort det, så skal du med lederen sen. Og det gjorde jeg, jeg fikk virkelig så, altså. Det gjorde jeg.
0: Men det har vært lenge før du kom hjem til egen seng denne julehelgen?
1: Ja, det gikk... om jeg kom hjem, at jeg fikk noen dagers ekstra søvn da, når jeg hadde fått henne på sykehuset. Men da var det en slik hektisk tid. Så jeg var ikke innom hjemme unntaket når jeg skiftet tøy i setjen mine. Så jeg sov ikke i min egen seng ifra jul og til påske.

0: Dette synes jeg det godt å høre deg som ser på klokka og tenker på 8-timersdagen sin. For det har aldri opplevd.
1: Men du har kallet boken i «Og livet ga meg glede».
0: Ja, men det gjorde det.
1: Jo, men det slikt liv, Anne, må jo ha gitt Anna en glede, du som har gjort med så mye.
0: Ja, men det vonde, det glemte han det. Og så hadde han at det bedre glede. Og det kan jeg streke under som en rød tråd gjennom livet. Derfor så var jeg så glad at Boshi fikk det navnet. For den kan jeg streke under den dag i dag.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Den andre tingen jeg husker vi med Gol, du sa du hadde gått med sitt dansedrama her. En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gol. Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var, kanskje ikke den mest som var forankret opp, men det var veldig gøy. Og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått dansedrama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på. Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn i voksen alder at enten å begynne å synge kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Men er ungene dine med på noe, for eksempel, eller er de for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 i februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. ut av den type, og så kan det hende.
0: Men det blir spennende å se.
1: Ja, han det.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan... gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så det egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei. Egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den, litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting, da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18, og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så... kunne det kanskje vært litt mer tilbud, men da må man bruke det da.
0: Ja, det. ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH, for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. men det jo PH, det jo egentlig bare PH nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og... ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man
1: det de setter opp buss.
0: Ja. Setter opp buss.
1: så det går så egentlig fint.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her. At det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da. Så det egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager. Så da stopper det seg jo selv,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Men ellers på fritid,

0: Jeg veldig glad i å trene, og så jeg glad i å gå turer, og, ja. Og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
1: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler,
1: ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt, stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo i januar. Ja.
1: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men, men jeg synes det veldig, veldig bra.
1: Mm.
0: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
1: Mm.
0: Ja. Så... det har blitt begge deler nå.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere og... Jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt i ryggen, for eksempel. Det ble borte, sånne ting.
1: Ja.
0: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud. Ja. Som jeg tenker mange bør benytte seg.
1: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor det du...
0: Er det langrenn?
1: I langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke de beste langrennløypen i Hallingdal? Om Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja... kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
1: Hva husker du liksom fra skituren når du var
0: liten?
1: Liten, ja.
0: Jeg husker termo som jeg følte på.
1: Det koselig.
0: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre at det veldig gøy å gå på ski når du liten. Og så får du en periode i ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så... kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
1: Er det en tradisjon med pølse på termos?
0: Nei.
1: Noe du har videreført?
0: Nei. Nei.
1: For dere på tur, så...
0: så er det ikke så mye pølse på termos.
1: Er det det? Det er det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
1: det jo smart.
0: Det jo smart, og man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men nå jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur i fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
1: Ja.
0: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen i dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, er egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
1: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, er det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så er det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senke pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
1: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb eller hjemme her, hvor i Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva
1: jeg svarer på. Jeg har kommet til å si nesten
0: da. Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes og Mjord. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goding. Ja. I midten.
1: Ja.
0: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir liksom, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
1: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
0: Nå det koronatilfeller, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
1: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Det har jeg skjønt.
1: Det greide I Hallingdal.
0: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Oppå ned så får du live sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
1: Nå?
0: Ja, på Tropicana.
1: Ja, greit.
0: Eller...
1: Tror du at du drev med isbading eller telpe?
0: Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på. Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på Gol. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret året?
1: ja.
0: Vi har jo bare... Sånn det jo for alle. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normale litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe med når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
1: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit? Og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
0: Oi.
1: liksom dette her Hallingdal?
0: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og sykle da for det har ikke jeg prøvd heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom, vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys. Privat konsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
1: Ja, så har du gjort det?
0: Ja, ja vi har gjort det. Ja. Vi har bestilt det et par ganger nå. Det har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt da.
1: Fra hun?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og, men det liksom spennende. Du terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
1: Mm.
0: Blir litt mindre.
1: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
0: Ja, det litt morsomt.
1: Man spise på en måte at... Ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
0: Ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at det var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Det en ost som du kan anbefale?
0: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde. Fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken. Var det sånn for deg også?
0: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var jo liksom...
1: Oh. At, ja, jeg vet det. Ute foran scenen av det,
0: så hadde jeg sånn, det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn, det hadde jeg ikke her I Hallingdal, da hadde jeg ikke sånn det. Så Hallingmarken var jo det store før, det ikke fulgt det for min den ordningen, men nå har jeg jo barn som...
1: Nå begynner de å komme I...
0: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
1: Ja,
0: her jeg bor.
1: Ja.
0: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen?
0: Fuglehagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, har jeg kjørt opp til kastet folk og kjørt.
0: Og ja. Nei, ja, det veldig... Jeg synes jo det litt morsomt at det skjer noe sånt.
1: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du... bilkrossløp og liv på fuglagen og så har du masse boder og handelsliv I sentrum og så det gjerne konserter og sånt på kvelden så jeg synes det kjempemorsomt og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også så det liksom det store
1: ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen ja.
1: Mm-hmm. Blir det noe I juni?
0: Juli?
1: Første helg?
0: Nei, midten av juli rundt sånn 16-17
1: mm. ja Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
0: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
1: Mm.
0: Eller lærer.
1: Ja.
0: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen.
1: Mm.
0: Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft til høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre.
1: Mm.
0: Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig. Og gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt til høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre der etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om, og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så... tänker att den utdannelsen kan egentligen bidra till ganska mycket.
1: Mm.
0: Och så känner jag, jag har akkurat börjat liksom grava lite I det, men jag blir väldigt engagerad. Det är egentligen det är så mycket mer än vad jag tänkte det skulle vara och trodde det skulle vara. Ja.
1: Men kan du jobba vid sidan av eller blir det fulltids?
0: Nej, det är deltidsstudie. Det är lagt upp till att man ska kunna jobba vid sidan. Så jag vill jobba vid sidan, kanske inte fullstilling, men ja, jobba lite vid sidan.
1: Mm. Har du något sista ett sista ekonomiskt tips till lyftarna I Radio Hallingdal?
0: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
1: Vær bevisst.
0: Vær bevisst på hva du bruker.
1: Mm. Ja. Den fin. Mm. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
0: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersjang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kameraten.
1: Den fin da.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Ja,
1: da sier vi god helg,
0: god
1: og så
0: helg.
1: Hører vi på den.

Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.

I wonder, what will my future be? I wonder.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Jello. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Jello på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim-Kjær, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, og nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
4: Ok.
3: Hva er det?
4: Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12. 11.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja. Det. Men det land. Ikke skriv med Milano. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig nå.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde opp.
0: Ja. Helt sikre? Nå må du være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Ja. Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres i...
3: Italia.
2: Ja,
4: Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
5: Nei,
0: det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får du bare spørsmål, da. Og så noterer jeg ned.
0: Det,
5: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to?
4: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
2: Ja.
4: Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket etter om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
4: Opp. Fra.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid, Simensen, Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel blir klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
4: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var jo noen sier det. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra år?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, den her jeg
2: vet. Det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Den heter god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald?
2: En Harald.
4: En Harald.
2: Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok.
2: Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
4: Høyvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble gitt bostad da.
2: Daniel Kvammen, Helbris, Stein Torleif Bjella.
4: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
4: Ja.
2: Han
4: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her. Og så sa jeg nei. Helbilis, Daniel Kvammen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, er ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
4: Madeleine!
2: Ok.
4: Hun hadde en sang.
1: Madeleine?
4: Madeleine, hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
4: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Da
2: ja,
0: greit, er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var feil skrevet.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt. Som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får en god.
6: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok.
1: Da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Må han inn I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket

0: Anna som tok over.
1: Hvem var det?
0: Det vet jeg ikke. Var det ikke også noe sånn der...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen...
0: Sånn poeng hvis man bare skriver kommunene.
2: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
0: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Skriv ned det siste dere har ratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på. Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det ren hjelp på å si, det dere har på papiret nå, det dere svarer.
1: Ikke Solveig Vestenborg. Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Nei, på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
1: Ok, okay staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein til Leif Gjølle. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det Benny Roger spiller i.
3: Det er i hvert fall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Ventelles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Vante Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Nei, må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert. Da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som... dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbua her, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Mm. Bronse, ikke det? Men det var ikke bronse da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant, det var det da.
1: Så Italia, Milano Cortina.
2: Ja. Se, hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg tror jeg skriver det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
3: Skal jeg skrive det?
2: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: På palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller,
3: er det? Det en dag som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om... Det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det hadde stått opp til med det min himmelfartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da han,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det Gran?
3: Gandrud.
1: Gandrud.
3: Gandrud.
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men noen...
3: Ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det...
2: Pål Røre,
3: Pål
1: Terje, Pål Terje Røre.
3: Men det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive?
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør, det var Rør.
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Ål. Nei,
3: Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jøran.
2: Jørun.
3: Jørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hemsedal. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For det har samme tida her.
3: Stein, Torleif,
2: Ja, men Madeleine. Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nore og Uvdal? Hva er det?
2: Nore og Uvdal, det er Uvdal.
3: Å ja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hun er fra Nes. Moika, og så må vi jo Helbeles og Stautavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
1: Skal vi
2: se noe?
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn i studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her er det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var i hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det er nok en del ordfører som er litt skuffet at det ikke er kjendiser i klassa.
0: Ja, men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Er ikke det det viktigste?
1: Det er det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjeilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og i tillegg så hadde alle laget hvor i Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om
1: de to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Og jeg tror det ble konklusjon. For det ble jeg enig.
0: Er det god?
1: Det er god. Det ligger, i rekkefølgen.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren, som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn i byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet dere hva den gata han regn inn på, hva den heter? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva skjer det på gata her?
2: Ja, da vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det er fra Gol. Den heter Golgata. Det klarer du å huske.
1: Golgata.
0: Si Golgata.
1: Og på langfredagen så ble den hengt på korset, det visste alle sammen. Det var derfor det ble kalt langfredag. Og på første påskedag så oppstod den fra de døde. Så her hadde alle sammen rett på svaret. Så var det oppgave 3. Det er 7 kommuner som er under Radio Hallingdals dekningsområde, og ordførerne. Alle disse kommunene, samt hvor det er ordførere. I Hol så er det Sigrid Simens Nilsø. I Hemsedal så er det Pål Terje Rørby. I Ål så er det Jørund Li. Her var det mange som visste gamle ordføreren, og at hun hadde reist til Stortinget. Men det hjelpte ikke på svaret. Gol, så er det Heidi Granli, og ikke Harald Hårfagre. Nesbyen, så er det Anne-Kari Eriksen. Flå, Merete Høntorp, Ganru. Og i Nordå, Uvdal, den var ingen innom. Der er Oddvar Svensen, ordfører.
0: Ja, altså, Hedda.
1: Det var noen som lurte på hvor Nordå og Uvdal var. Og da ble Mia litt sånn snurt, for hun kjenner derifra.
0: Ja, Sanna, så du ikke det der blikket jeg sendte deg?
1: Her ble det 1 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol, og 6 poeng til Nesbyen. Så kom jeg på det som kanskje var det vanskeligste for dommeren.
0: Ja, nå her har vi sittet og leitet opp og, for å kontrollere litt her. For her kunne du jo risikere å bli ganske mange poeng.
1: Ja.
0: Det var jo liksom hvor mange dere klarte å diskutere og få ned på papiret for så vidt.
1: Jeg vet ikke om jeg skal lese alle svaret.
0: Nei, for det var jo da artister og grupper.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her hadde de aller fleste riktige svar, og så var det litt sånn ulikt antall.
0: Mm.
1: Men sånn som badegutta var jeg inne på, men det heter badekarer. Og så var det Nesbyen hadde staut, men det er fra Valdres.
0: Mm.
1: Så jeg vet ikke om jeg bare skal gå rett på poenget, hvor mange poeng det er forskjellig fikk.
0: Ja, kan nevne Gord da, for dere nevnte Hallingdal Blues. At dere hadde hørt om dem enten på Radio Hallingdal eller lest i Hallingdal. Men de heter Hallingdal Groove og Blues Kooperativ. Så det var litt lenger enn bare Hallingdal Blues, men jeg regner med at det var dem dere tenkte på, for de er ganske ferske og ny gruppe i Hallingdal.
1: Mm. Så der var vi litt streng.
0: Ja, der var vi litt strenge.
1: Men her fikk Geilo 6 poeng, Gol 5 poeng, og Nesbyen 5 poeng. Og da er spørsmålet, hva ble sluttresultatet? Hvem får 5000 kroner? Og så har vi ikke fått greibok, og Gol ville bruke penger til, var det deg som manglet?
0: Ja, Gol fikk vi ikke vite svaret, holdt på seg, eller jeg spurte ikke hva dere eventuelt ville brukt premien til. Dere trekker på skuldrene. Ja.
1: Er det noen som har regnet nå her sikkert? Har prøvd?
2: Jeg har ikke regnet eksakt, men jeg har bare den som vinner.
1: Jeg tar det fra starten her, bortover.
0: Mm-hmm.
1: Første laget som var inne, som var Geilo, det fikk 14 poeng. Gol fikk 13 poeng. Og Nesbyen fikk 18 poeng.
2: Yes.
1: Og det betyr at Nesbyen var da, jeg vet ikke om Nesbyen har vinner før, sånn.
0: Ikke så lenge jeg har vært der heller. Jeg har vært der da i, blir det 6. året nå? Tror det. Så det er første gang Nesbyen vinner så lenge jeg er med her i hvert fall. Så dette er noen kloke elever fra 6. klasse på Nesbyen i år. Og dere var litt usikre på hva dere skulle bruke premien til, men nå kan dere absolutt begynne å diskutere det sammen med klassen, når dere kommer tilbake igjen.
1: Så da må vi takke Skue Sparebank, da, som bidrar med premien.
0: Absolutt. Det kommer en sjekk til dere, sånn svær greie, tenker jeg, som dere kan ha på veggen i klasserommet, hvor det er synlig bevis på at dere har vinn i hvem vet mest, 2025 til 2026.
1: Og til rekken to andre lag, så det har kommet til finalen. Det har kjempet igjennom. Jeg synes det har hatt mange gode svar. Jeg har hatt muligheten til å være dommer på dette. Jeg synes det er kjempemoro å være dommer. Og jeg er ikke sikker på at jeg hadde vært i finalen, for å si det sånn, hvis de ikke hadde hatt fasiten. For det er utrolig skarpe på mange områder.
0: Mm.
1: Og jeg var litt sånn spent på OL også, fordi at liksom, når jeg så spørsmålet, så var ikke jeg helt sikker på. Jeg visste det var 41 medaljer. Men hvordan det var fordelt, det var litt vanskeligere.
0: Ja.
1: Og jeg hadde en sønn som det med å være i OL, og så greier jeg ikke å følge med.
0: Nei, det var det. Så Nesbyen, altså at dere kunne ordførerne, Det tror jeg var utslagsgivende i dag, ja. Så det var lurt at dere hadde øvd på det. Dere hadde øvd på det i bilen og snakket dere om. På veien opp hit. Nei, men så bra. Skal vi si noe mer? Takk.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer. Og tusen takk da. Det, som jeg nevnte i sted, det har vært 12 lag ifra start. Vi står igjen her med de 3 beste lagene. Så vær veldig stolt av dere selv. Da er vi tilbake igjen til høsten med hvem vet mest for neste skoleår og neste skoleårs 6. klassinger.
3: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
4: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Nå kommer det krabbe!
6: Hei alle I hytte og hus! Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Hellbillies har vært aktive i godt over 30 år, og da vil jeg tro at de har solid bakgrunn for å uttale seg på den måten som de gjorde i denne sangen Øysaus. Den var i hvert fall å finne på de aller fleste spisesteder som ikke var av de alt for dyre. Og denne plata, den hadde de med på, eller denne sangen hadde de med på plata Sol over livet, som kom ut 19. april i 1999. Den neste plata, den er faktisk en del år eldre, men vi er inne i matveien her også. Fiska, sild, brisling og makrell, og det er tre busser rulls.

Tre Busseruls, de ga ut 12 album I løpet av den tida de eksisterte. De ble jo etablert annen juledag 1962 på Åkra idretts, eller på juleshowet til Åkra idrettslag I Åkrahamn på Karmøy. Og I 2015 så var det over. Men de som har vært med der, flere av de, kjører jo sine egne show, blant annet Gunnar Andersen. Det kanskje nok mat I denne omgang, det kommer litt mer senere. Men nå skal vi ut og ta nattbussen sammen med Ole Paus og Benedikte Narum, og høre hva de observerer når de sitter der.

0: Ole Paus, han nøyde seg vel med gitarspillingen på denne plata her, og overlot syngingen til Benedikte Narum Jensen, som jo en av søsknene som i gruppa Narum. Denne plata, den hadde Ole Paus, eller sangen, hadde han med på, han ga ut en sånn plate, treplaters pakke, oppgjøret, omfavnelsen, avslutningen. Og dette var et av sporene på avslutningen. Jeg fortsetter å spille plater, jeg. Og jeg skal forresten ønske deg velkommen til programmet. Det jo på tide å si det nå, når vi skal fyre av den fjerde plata. Og da skal vi til Lars Martin Myhre Odd Børresen. Justisdepartement.
1: Departement, det kongelige norske justisdepartement. Departement, det kongelige norske justisdepartement. Det kongelige norske justisdepartement som en far, det vil si ikke som en far, som en bror. En bror for oss alle som går to klasser over og har hår på armen og nedover og skal kjøpe Suzuki 750 kubikk neste år og har jobb på verksted råsterk. Departement, det kongelige norske justisdepartement. En bror på jobben til bruk mot ubehageligheter og løkformede barn fra andre byggelag. Bare vent til broren min kommer hjem fra jobben, så sier jeg til broren min også vær, så slår han huet ned i magen på deg og knyter igjen nissen og kaster nøkkelen opp på taket. Det din staff, din Cadillac, din brattblitz, din departement. Det kongelige norske justisdepartement. Som disse ungdomsgjengene som står på eget torve. De står forresten overalt. Jeg blir urolig av dem. Det ikke det at de akkurat gjør noe. Det akkurat det at de ikke gjør noe. De står der og gjør ingenting. Truende, kalde i øya. Når som helst kan de frike ut. Jeg ser opp øya på dem. Pang. Jeg tenker ofte på hva jeg skal svare dem hvis de spør meg om noe. Du ikke klar over at folk dæver her i byen? Spør de kanskje. Hva skal man svare på sånt? På sånt vrøvl? De sier jo ingenting, men jeg tenker da... Bare vent til departementet kommer hjem fra jobben, tenker jeg. Han ikke reddere. Han lar seg ikke felle på nesa. Hvis han ikke akkurat der midt iblant der, han rett på den andre siden av Abelhaugen. På grunn av justisdepartementet sover man enda noenlunde trygt om natta. Man kan ligge trygt hvis man ikke akkurat en elv eller en sånn tyrkisk fremmedarbeiderfamilie et eller annet sted på Sørlandet som ikke har papirene i orden. Folk som ikke har papirene sine i orden kan ikke ligge der akkurat som folk som har papirene sine i orden. Departement, det kongelige norske justisdepartement.

De overalt, og de forstår ingenting. Det nytter ikke å sette opp et skilt med katter og ikke adgang til brenn. De akkurat som tyrkere. De forstår ikke norsk. Og hvis ikke samene fornøyd med sånn de har det i Finnmark, så kan de vel reise tilbake dit de kom fra. En bror, en kjempebror, så svart i øya som blomster jord, cool som Johnny Cash. Han bør ikke gjøre så mye, han bare ser på en sånn kenguruvers fra de andre oppgangene, og så det henne opp av lomma. Nei, jeg har ikke gjort noe. Jeg var på vei til butikken, det var ikke jeg som. De knekker sammen som gryn. Jeg kunne gi mange flere eksempler, men jeg kan ikke sitte her og snakke om broren min hele kveld. Men jeg vil si så mye at det fineste er hans sikkerhet. Der det ikke noe unnskyld meg, eller kanskje var det litt voldsomt med den aksjonen på gjestgiveri, eller kanskje var det ikke helt riktig med den telefonavlytningen, eller å ri ned de jentene utenfor den gangen. Nei, han sikker. Det det. Sikker. Departement, det kongelige norske justisdepartement. Departement, det kongelige norske justisdepartement.

Justisdepartement, det en av sangene på albumet Noen ganger det All Right. Det kom jo ut i september i 1995. Og det var vel for så vidt et populært album blant det norske folk. Og titellåta, kanskje den mest populære. Det alt dette albumet, altså, det lå inne på VG-lista i 98 uker. Og så vet vi at det 52 uker i året, så... Det har vært, når det kom ut så gikk folk til stadighet ut I butikken og handlet denne CD-en var det vel da. Nå kommer det en, ja, Ole Ivars veteranene. Sangen heter Låter med sving.

Det var en periode mellom 78 og 82 hvor det kunne være litt vrient å boke Ole Ivars dansebanen. Du kunne risikere å få Ole Ivars, og du kan hende du også fikk Ole Ivars veteranene. Dette var en sang fra det eneste albumet som Ole Ivars veteranene ga ut. Og det var jo det som ble etter hvert Ole Ivars igjen, for den nye besetningen I Ole Ivars, de ga seg da altså I 1982. Venner av oss het dette albumet, utgitt I 1980. Her kommer Dolly.

Dolly, de bestod av Ingrid Bjørnov og Benedikte Adrian. Senere så kalte de seg også Dolly Deluxe. Plata vi hørte her, den fra det andre albumet som de ga ut, og den heter altså Heltidspappa. Nå har jeg plukket med meg noen plater fra begynnelsen av 70-tallet, sånn bevisst plukket fra det. Og det første videoet jeg skal spille, Aunt Mary, Jimmy, Janice and Brian.

Jimmy, Janis & Brian kom ut på single I 1971. Det kanskje ikke så vanskelig å gjette seg til hvem disse var. Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Helter av medlemmene I Aunt Mary, en gjeng som fra Fredrikstad, og bare som jeg har sagt, de eksisterer enda. Nå skal jeg fortsette, selvfølgelig, og jeg på 70-tallet, nå skal jeg til 1970, og Knudsen og Ludvigsen, matpakke spisevise.

Det var tredje plata I dag, det, med litt sånn spiselig innhold. Knudsen og Ludvigsen, matpakke, spisevise. Da var jeg først I Fredrikstad med Aunt Mary, så Trondheim med Knudsen og Ludvigsen, og siste av disse 70-talsplatene, da tar vi en tur til Bergen og til Saft, People in Motion.

Det er ikke noe I veien for at artistene kan synge på engelsk her I norsktimen, men artisten må være norsk eller kraftig knyttet til Norge. Adam Douglas hørte vi her. Plenty of time, no to waste. Helt ny. Kom I 2024. Og før det så var det Saft People in Motion. I sted spilte jeg en plate med Ole Ivars veteranene. Her kommer noe av det aller siste som Ole Ivars har gitt ut. Også 2024 ifra TV-programmet på TV 2 hver gang vi møtes. Sangen Vi skal våkne.

Hvilken mor hadde ikke blitt stolt av å få en sånn sang fra sin sønn? Dette var Erik Lukashagen. En gang en mor. Erik Lukashagen jo en visesanger som ved hjelp av sin popularitet faktisk har fått satt Elverum litt på kartet igjen. Forrige som satt Elverum kraftig på kartet, det var jo Ole Paus, uten at det var I de like positive vinklingene. Nå det en plate som ikke helt ny, men den fra 2023, så det ikke så verst dette heller. Ingebjørg Bratland har vært I studio sammen med Kringkastingsorkestret og spilt inn noen låter. Her kommer Jos, og det et live-opptak.

Ingebjørg Bratland sammen med KORK. Jos, en innspilling fra 2023. Neste platte ikke sånn steingammel, den fra 1983, men den kunne jammen vært utgitt på 50-tallet. Det Teddy Bears, din for evig. Absolutt.

Teddy Bears, The Teddy Bears, låter som en 60-talsband, men var i sving på 80-tallet. Til slutt I dag så det Kirsti Sparbo som skal få framføre sin på en gammel benk, var fra 1971. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Ønsker deg velkommen tilbake igjen om en uke. Kirsti Sparbo.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Kjerstilling noe som også catchy er den her kygoen som et ballbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp,
2: da Ja, greit, da skal vi gjøre det
3: Kygo, jo,

Hjertelig velkommen til Hvem vet mest. Dette første gangen vi har nå i høst, altså på skoleåret 2020-2027. Og nå Hemsedal og A-klassa på Gol som først ute denne høsten her. Inne i teknikerbua så Simen Skogheim og Gunn Ragnhild Stigen som sitter med teknikken. Det Petter Uke som dommer, og Mia Langås Flåta stiller spørsmål. Så har vi hederskjøstene våre,

0: skal vi starte med presentasjon ifra Gol da, kanskje?
1: Hei, jeg heter Celine Jombaroe, og jeg liker å spille fotball.
2: Hei, jeg heter Liv Anne Ven Helberg, og jeg liker å tegne og male.
3: Hei, jeg heter Peder Haugenli, og jeg liker å spille fotball.
0: Supert. Og så har vi fra Hemsedal.
4: Jeg heter Magnus Torsnes von Tangen og liker å spille fotball.
5: Jeg heter Sebastian By Helgesplass. Jeg liker å spille fotball og jeg liker å spille golf.
6: Jeg heter Kari Heid og jeg liker å spille fotball.
7: Hei, jeg heter Nora Rørby Ruud og jeg liker å spille fotball og stå på ski.
0: Supert. Og Nora, du er gjengens vara, så du skal sitte rett ute på her og være klar hvis det skulle skje noe. Og så håper jeg på slutten av sendingen her at vi får deg inn igjen, jeg. Nei. Til en liten overraskelse. Nei, takk. Men vi tar det ikke nå. Vi ser mot slutten. Så da, Nora, skal du bare få sette deg klar her ute, du. Så du får med deg alt som skjer. Og så pratet jeg jo litt med dere i stad, hva dere hadde forberedt dere litt ekstra på. Og Gol, dere hadde forberedt dere litt på geografi, skjønte jeg?
1: Ja.
0: Eller sikkert litt på alt, men litt ekstra på geografi da.
1: Mm.
0: Vil dere fortelle litt hvordan dere har øvd?
2: Vi har hatt litt quizzer i klasserommet og jobbet på litt grupper med ark med spørsmål.
0: Lurt. Takk for svaret, Livanne. Og Hemsedal, når dere har øvd, hvordan har dere gjort det?
5: Vi har hatt quizzer i et eget klasserom på en måte, og så har vi finnet ut om fakta om Hallingdal og kommuner og grenser og litt sånne ting.
4: Mm. Og laget en sang om alle ordførerne.
0: Det var det. Takk, Magnus. Og ja, for da hadde dere fått litt hjelp av AI.
4: Ja.
5: Ja, vi har fått hjelp av AI for å lage quizene. Og så kan vi svare rett inn på det, så ser vi om det var riktig eller feil.
0: Gøy. Og også den der sangen som du nevnte her, Magnus. Jeg har så... Fordi at jeg og Peter fikk en liten sånn smikelitt av den du sa her. For dere opptrådde. Jeg håper så gjerne at de lytterne kan få høre den på slutten av sendingen, for den var...
8: Skikkelig bra, da.
0: Den var veldig bra, faktisk. Jeg ble imponert.
4: Nei, takk. Hvis vi vinner, da skal vi synge den foran hele Hallingdal.
1: Nei! Ja. Nei! Da blir det noe.
4: Men det er bare hvis vi vinner. Hvis vi ikke vinner, da...
9: Tar vi den fortsatt.
4: Da kommer vi...
0: Vi kan ta dette her på slutten av sendingen. Vi har jo nettopp startet, og vi har jo noen spørsmål vi skal gjennom her først. Kanskje dere får bruk for sangen? Vi får se. Spørsmål nummer 1. Er vi klare? Nå er det, holdt på å si, det er ikke et år siden sist, men dere har ikke et sett på. Dere har et sett på. Ja, det er riktig. Ok. Dere får nå spørsmålet, og så får dere noen sekunder til å drive og diskutere litt. Skriv ned svaret på papiret foran dere. Og dere må ikke bli forvirret av musikken i øra der inne, Gol. Det er bare sånn fin tenkemusikk som skal være i bakgrunnen mens dere diskuterer. Den handler om Kong Haralds begravelse. A. Hvor gammel ble Kong Harald? Og B. Hvor i Oslo ble kroppen til Harald lagt?
1: Han ble 89 år gammel.
9: Ja, han ble 89 år. Og så...
1: Hvor ble
9: han...
1: Akersbygget.
9: Ja, det var et eller annet sånn... Var det ikke noe sånn... På en måte sånn hule? Ikke hule, men sånn...
1: Akersbyggehus.
9: Ok, vi gjetter Akerbrygge.
1: Er det Akerbrygge eller Akerbrygge?
9: Akerbryggehus er et sted. Gjett Akerbrygge da.
1: Akerfestning, kanskje?
9: Ja, gjett...
4: Akerhusfestning.
1: Akerhus eller
9: Akerbrygge? Akerhusfestning. Ok, da har vi det.
1: Festning høres ikke så veldig bra ut.
0: Mm-hmm.
9: Men jeg tror det er
3: akershusfesten. Vi må fortsette å tenke litt på den.
9: Ja, vi har fortsatt tid å tenke. Det var sikkert 10 sekunder igjen. Det er ikke kolosseum.
3: Jeg tror det er det her.
9: Ja, jeg tror det er det. Han ble i hvert fall, han ble 89 år gammel.
3: Nei, jeg ble faktisk 90.
9: Nei.
3: Nei.
9: Fordi jeg tror han er like gammel som bestefar.
0: Takk. Ok, god. Da kan dere gi oss svaret deres.
3: Ja. Han ble 89 år gammel, og han ble
9: begravd på Akershus festning.
0: Super, takk jenter. Og Hemsedal, hva er det dere har svart? Dere var ganske raske.
5: Kong Harald ble 89 år gammel, og han ble gravlagt på Akershus festning.
0: Ok, Petter. Blir det noen poeng her?
8: Her var det riktig. Han var 89 år gammel, og han var lagt i krypten på, i fasiten, så Mia skriver Akterhus, men det er jo Akershus slottskirke, eller Akershus festning, og riktig. Så her er det 2 poeng til begge, og 1 poeng til Mia.
0: Man kan henge ut. Ja, sånn, nettopp sånn. Hvis de skriver litt feil, så er det samme.
8: Ja, men ikke
0: dommeren. Så lenge de sier det riktig.
8: Dommeren er litt streng med... Det er sjefen.
0: Ja, det er greit. Ja, men det var bra.
8: Men det var 2 poeng til begge laget.
0: Ja, da holder vi oss innenfor kategorien kongelig, siden dere var så gode på dette her. Og lurer på i spørsmål 2. A. Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg inn i kongefamilien? Og B. Hva heter Norges nye kronprinsesse?
9: Tala på.
3: Ikke
9: heller. Ok, den nye kronprinsessen, er ikke det prinsesse...
3: Ingrid
9: Alexandra.
3: Ingrid Alexandra. Og så hva var det første? Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg? Hvordan skal jeg vite det?
9: Ok,
3: hva var det? Borg Høyby, er det ikke?
9: Hæ? Hva da?
3: Maris Borg Høyby, er det ikke det?
9: Er det etternavnet da?
3: Et familiemedlem?
9: Vår nye dronning heter Mette Marit. Hva het hun etternavnet før hun gifte seg i kongefamilien? Ok.
3: Mette Marit Høyby, eller Mette Marit?
9: Mette Marit. Hva heter etternavnet?
3: Jeg tror ikke det er Kong Høyby, fordi...
9: Mette Marit. Nei, det er Mette Marit... Mette Marit Borg? Nei, det kan ikke være det.
3: Nei, Mette Marit...
10: Var det Borg?
3: Høyby. Mette Marit Borg... Nei, ja, Mette Marit Høyby.
10: Det er ikke Borg Høyby.
9: Mette Marit og Borg. Nei, det må være...
3: Mette Marit Høyby.
9: Ok, vi har fortsatt litt tid til å tenke.
3: Nei, det er det. Jeg tror det.
9: Ok, vi tror det. Vi tar sjansen.
3: Ja, så vi har aldri fått det.
9: Ja. Men vi har ikke lært om det også.
0: Yes, og det har jeg glemt å nevne faktisk, at til dere lytterne så er altså A-klassen på Gol. Dere nå hører diskutere spørsmålene nå frem til og med spørsmål 5. Og så bytter vi rom her etterpå, så da hører dere Hemsedal fra spørsmål 5 til 10. Ok, Gol, da kan dere avgi svar.
3: Ingrid Alexandra på første.
0: På første?
3: På andre.
0: Mm.
3: Og så Høyby på den A.
0: Det er notert. Takk, Peder. Da skal vi høre med Hemsedal. Hva er det dere har svart?
5: På A så har vi svart Høyby. Også på B så har vi svart kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Super. Takk, Sebastian. Da, Petter.
8: Ja, vi er jo godt i gang i starten, så jeg gir 2 poeng til begge, men nå heter Tjessem Høyby. Men Høyby aksepterer jeg som godkjent, så jeg gir 2 poeng til begge laget.
0: Ja. På spørsmål 3 så handler det om TV. A. I TV-programmet Norges tøffeste så er det en deltaker fra Geilo. Hva heter hun? B. I 71 grader nord har vi også med en geiling som er litt mer kjent. Hva heter han?
9: Få se.
4: Det er Lea først.
10: Det er Lea, ok.
9: Vet du hun? 71 grader
4: nord. Det er Vetle Sjåstad Kristiansen på andre.
9: Vetle Sjåstad Kristiansen?
10: Jeg vet ikke hvordan jeg skriver det.
9: Bare skriv Vetle Sjåstad.
4: Det er ikke H på slutten.
9: Bare skriv sånn som du hører det. Skriv sånn som du hører det. Vi skjønner at du har skrevet det.
4: Vetle Sjåstad Kristiansen.
10: Ok, vi skjønner det.
9: Ja, vi skjønner det. Ok. Men jeg tror vi er riktig.
4: Jeg er ganske sikker. Jeg er 99% sikker.
9: Hva skjer hvis det blir uavgjort?
4: Hva skjer det? Da vinner vi. Da er det sikkert en oppgave til.
9: Ja,
10: sikkert. Vinner G før H? Nei, er det ikke.
0: Da må du skrive ned det dere har diskutert nå hvis vi skal ha noe der, uten å si noe høyt. Ok, Gol. Hva har dere svart?
2: Vi har Lea på spørsmål nummer A, og så har vi Vetle Sjåstad Kristiansen på nummer 2.
0: Supert. Har du noe etternavn på A, eller?
2: Nei.
0: Det er notert. Hadde dere sett disse programmene, eller?
4: Ja.
2: Jeg har ikke sett dem, men det er sikkert noen andre som har sett dem.
4: Jeg har sett dem.
0: Du hadde sett dem, Peder?
4: Ja.
0: Ja, men det var bra. På Hemsedal her, Sebastian hadde i hvert fall sett dem, og Magnus og skjønte jeg hadde sett begge programmene.
4: Nei, én.
0: Hvem hadde du sett, da?
4: Norges tøffeste.
0: Ja. Og Kari, hvordan var det med deg?
11: Jeg har sett sånn en episode av Norges tøffeste, bare bitte litt, liksom.
0: Mm, og dere kom fram til svaret som var?
5: På A så har vi Lea, og så prøvde vi noe Lea Krokstad.
4: Nei, Krokstad.
5: Krokstad. Og så tok vi Vetle Sjåstad Kristiansen.
0: Det er notert.
8: Ja, her må dommeren være litt strengere enn han var i stad, fordi at her kunne han jo tatt både Per og Paul og sånne ting. På fornavn hadde dere hatt etternavn, så hadde jeg nok godtatt det, men det blir ett poeng til hvert av laget. For det var Lea Uthus. Hadde dere hatt Uthus, så skulle jeg nok vært mer villig til å gitt poeng på det. Men fornavn, det er det mange som har like. Men det var Lea Uthus. Men begge hadde riktig på Vetle Kristiansen, eller Vetle Sjåstad Kristiansen, det gir jeg poeng på. Så det var ett poeng til hvert av laget.
0: Mm. Yes.
8: Ja.
0: Ja.
8: Fornavn, det er mange som har likt.
0: Det er det. Neste spørsmål er litt annerledes spørsmål, for nå skal vi høre noen sekunder med et instrument, så da kan Hemsedal få på seg headset. Og dere trenger ikke diskutere. I starten her, vi hører noen sekunder, og så kommer den der tenkemusikken. Da kan dere ta av dere headsetet igjen. Når den tenkemusikken kommer, med instrumentet først. Og så kan dere diskutere det. Altså bare sitte og lytt. Nå i starten. Hva slags instrument er dette?

0: Ok. Da har vi hatt et lite rombytte her. Så da det altså Hemsedal dere hører diskutere på lufta. Neste spørsmål.
1: Skal dere av med klokken?
0: Ja, dere kan av med headsetet nå. Neste spørsmål handler om fotball. Og det var jo noe hele gjengen holdt på med, skjønte jeg?
2: Mm,
0: ja. Er det riktig?
2: Ja.
0: Ja. Og jeg spurte jo dere fra bord om dere hadde sett noen av gjengen fra Hemsedal før. Og da var det gjennom fotball.
2: Mm.
0: Spørsmålet A. Vi hørte nettopp en av de mest spilte VM-låtene. Hva artistnavnet på han som var vokalisten? B. Hvem spilte Norge mot da vi ble slått ut av VM i sommer?
3: Okay.
2: A. Eller det er,
3: det er Petter Katastrofe.
4: Det var en vokalist.
3: Ja, Petter Katastrofe.
4: Han er hovedartist.
3: Nei, Petter Katastrofe.
2: Oliver, og er du sikker?
3: Ja.
2: Nei.
3: Jo.
4: Petter Katastrofe er han som synger sangen.
3: Nei, Petter Katastrofe.
4: Greit. Hvis. Vær så snill, Agnes.
2: Og så
4: England.
2: Jeg liker
4: England. England.
2: Ok, ja, men er vi sikre på A da?
3: Ja,
2: Petter Katastrofe. Hva mener du da, Sebastian?
4: Nei, jeg tenker at Magnus har vel plasset den sangen hele sommer, så da stoler jeg på.
2: Ja, ok. Hvis du... Ok, ja.
4: Okay.
2: Det høres da.

0: sånn tulle på.
1: Her blir det diskutert litt fremdeles, men dere har fått noen svar. Men Hemsedal, vi vil gjerne ha svaret deres først.
2: Ja.
3: A. Har vi tatt Petter Katastrofe? Og på B så har vi tatt England.
1: Der var du ganske, i hvert fall på A, Sebastian, der hørte jeg at du var ganske klar på at dette er svaret.
3: Ja.
1: Skal vi høre med Gol. Hva er det dere har svart?
4: Vi har svart Katastrofe og B, England.
1: Super, takk Celine. Dere nevnte litt at det var. En dere var litt usikker på her, og så den andre var dere ganske sikker på. Hvem er dere usikker på?
5: Vi var litt usikre på nummer A.
1: Da får vi se.
6: Begge var i hvert fall sikre på B. England. Og det er jeg jo sikker på, at det var England. Men på A så var det Katastrofe. Så det er 2 poeng på begge laget. Så det her er gårs eller grin.
1: Ja.
6: Nå kjenner jeg vanskelig opp.
1: Ja. Den er faktisk litt fæl, for det er under tidspress også.
6: Ja.
1: Nå i 6. klasse, så enten om dere driver og er gjennom, eller skal i hvert fall ha vært gjennom alle, eller den lille multiplikasjonstabellen. En av de verste der, synes jeg, er 7-gangen. Så den har jeg finnet fram til dere her nå, så dere skal altså skrive svarene i 7-gangen fra 7x1 til 7x10. Og her må dere alle riktig for å få poeng. Og det er altså tidspress også, så her er det bare å få ned på papiret.
7: 42, 49, 56.
8: Nei, nå har jeg skrevet feil. Litt.
3: 42, og så blir det 49. Og så blir det 56.
8: Men litt. 20, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56.
3: Og 70.
8: 56. Men det er det. Vi mangler en her. Å nei, det er jeg som har skrivet for langt ned på igjen. 20, 14, 21, 28, 63. Jeg bare skriver det her, jeg.
3: Hvem skrev du for langt ned på?
8: Ser.
3: 42, 49. Vi burde ha 6-gangen.
9: 6, 12, 18, 7, 4, 30, 36, 42, 48, 54, 60.
3: Det var kul ventemusikk.
1: Ok. Hemsedal, har dere låter til alt dere skal pugge?
8: Det var en låt som var på Salabi eller noe sånt.
1: Veldig gøy. Vil dere synge de svarene deres en gang til?
8: 7-gangen er 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
1: tusen takk for den, Kari. Det var helt supert levert. Og så skal Gol få levere sine tall.
5: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 og 70.
1: Supert, takk Livane.
6: Kan Mia synge det samme?
10: Ja.
6: Det var 2 poeng til begge lagene. Vi skal
1: sette. Jeg må sitte og telle på fingrene nesten her på den der fæle 7-gangen.
6: Det var 2 poeng til begge lag.
1: Ja. Dette går litt for bra. Ok. Enten er dere for smarte, eller så skriver vi eller laget for lett spørsmål.
6: Jeg tror det er smart,
1: det. Det tror jeg. Spørsmål nummer 8 handler om mat. Ah, ok, det var litt inne hos Hemsedal, litt sånn her. Ja, god da, var ikke noen voldsom begeistring, men vi får se her. I hvilken restaurantskjede kan man kjøpe Quarter Pounder, Big Mac eller Chicken McNuggets? B. Hva får du hvis du bestiller pollo i Spania?
5: Hva sa du?
3: På. Hva får du hvis du bestiller porno i Spania?
5: Hva er det?
3: Jeg vet ikke.
5: Nei.
8: Vent litt, la meg se da.
3: Polo.
5: Hva er polo?
8: Polo i Spania? Jeg har ikke peiling. Åh, her burde vi hatt Nora, hun kan jo litt spansk. Ja, ja.
5: Watch, en av de der har vært i Spania, så ligger vi under, så får vi
8: litt. Ja, ja, men det går fint. Vi får bare svare nå, ok?
1: McDonald's.
8: Polo, ok, vi må bare tenke. Polo, nei, det var mer italisk. Ok, hva skal
3: du? Peanøttgryte.
8: Nei, nei, vi må ta noe. Jeg tror det er liksom egg eller noe sånt.
5: Pølse.
8: Skal vi skrive pølse? Det var faktisk bra. Okay, pølse, pølse, pølse.
5: Winner dogs.
8: Ok.
5: Åh, oh, nå cravet jeg pølse av McDonald's, altså.
8: Ok. Så McDonald's og pølse, da?
5: Ja.
8: Ja.
5: Åh, fy hodder. Tenk en pølse inni en Big Mac. Den var smelle.
8: Det er sånn du bare begynner med random. Du begynner liksom å bare drømme om ting.
3: Det er litt å tenke på. Vi er på air nå.
5: Oh shit, jeg glemte at jeg var på radio, da.
8: Bro, det var det
3: jeg sa. Jeg skal ta en hilsen til Kristoffer, som jeg tror sitter og hører på.
8: Ja, hei Ingunn, jeg vet at du sitter der. Det tror jeg i hvert fall. Ja.
5: Til alle de som jobber på McDonald's.
1: Ok. Ja, ga du et svar der, Sebastian?
5: Nei.
1: Nei. Hva har dere svart på A og på B?
5: På A svarte vi McDonald's, og så på B var det litt vill gjetting, men det startet på P, så da ble det pølse.
1: Det er notert, og jeg hørte inne der at nå skulle dere ønske dere hadde Nora der, så nå lurer jeg på hvordan det er ute på oppholdsrommet her, om hun sitter og bare, åh, nei, det var feil, eller yes, det var riktig. Vi får høre med Gol.
4: Første spørsmål så tok vi McDonald's, og så på andre så gjettet vi pasta.
1: Mm. Du var rask på første der da, Peder. Og hvordan kom dere fram til svaret på B da?
5: Vi gjettet.
1: Ja, dere nevnte litt at det begynte på samme forbokstav. Mm-hmm.
4: Ja,
3: sikkert noe
1: sånn egg. Og den her var jo litt fæl, for dere skal jo, eller har jo ikke spansk i bøkene eller dere skal lære nå, men det kan jo hende noen har vært en tur til syden, og da er det jo det ofte noe som står på menyen der.
6: Jeg hadde ikke greid den.
1: Hadde du ikke?
6: Nei, jeg tror ikke jeg hadde. Jeg hadde ikke tatt sjansen på det der selv om jeg hadde sett den på menyen. Men på A så hadde begge laget rett. Det er McDonald's. Det var jo litt sånn ledende i spørsmålet der da. For den neste, så Polo, så er svaret kylling. Så det var tett poeng på begge lagene, så vi greide ikke å skille deg der, eller?
1: Nei!
6: Så det nærmer oss ekstra omgang her, tror jeg. Det blir som VM i fotball der, tror jeg.
1: Ja.
6: Men det er noen muligheter igjen, da.
1: Ja, nå kommer en ganske ferdig en, tror jeg, her. Den blir verre. Det her er kategorien søsken. Åja da. A. Hva heter de tre syngende søsknene Gunnarsen fra Trofors i Nordland til fornavn? Og B. Hva etternavnet til Henrik, Philip og Jakob, som alle har tatt gull i internasjonale konkurranser siden 2010?
5: Ja, Agnes.
3: Ja, første. Det er jo selvfølgelig Emma.
5: Gunnarsen fra Trofors.
3: Ja, men du trenger ikke...
5: Nei, hva heter de tre syngende?
3: Ja, men det er det jo...
5: Og så Markus og Martinus. Hva heter de tre syngende søsken Gunnarsen?
3: Emma, Markus.
5: Og Martinus. Hva er etternavnet til Henrik, Philip, Jakob?
3: Det er Jakob som... Ingebrigtsen.
5: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Philip Hakepeil.
3: Ja, men alle...
8: Også... Nei, men vent litt. Hva skal vi si?
5: Ja, det er Ingebrigtsen. Ingebrigtsen. Ingebrigtsen. Ingebrigtsen.
3: Ingebrigtsen.
8: Åh, fytte gris.
5: Bare skriv!
3: Ingebrigtsen.
8: Ok.
5: Brigtsen.
8: Brigtsen. Ja.
5: Ingebrigtsen.
8: Men... Ja, ok.
5: Holy.
8: Hva? Hæ?
5: Hva skjedde?
8: Nei, jeg liker å pelle av skorpet. Hva skorper?
5: Det er deilig å ha på live.
8: Det gjør Nora, altså.
3: Nora,
8: bevis. Ja, alle gjør det da, tror jeg i hvert fall.
1: Ok. Dere svarer så raskt. Ok. Hemsedal.
3: På A så har vi Emma Gunnarsen og Marcus og Martinus Gunnarsen.
1: Mm-hmm. Og på B
3: så har vi Ingebrigtsen. Eller Ingebretsen.
8: Ingebrigtsen.
3: Ja.
1: Det er notert. Og Gord, hva har dere på første?
4: På A så har vi Marcus og Martinus og Emma Gunnarsen. Og på B så har vi Ingebrigtsen.
1: Det er notert.
6: Ja, her blir det en annen kveld. Her er full pott på begge laget.
1: Ja. Det er det. Mange poeng har de hver nå? Er det ikke bare ett spørsmål de ikke har klart svaret på?
6: Det er to. To spørsmål. Det er 15-15.
1: Oi!
6: Og det er et spørsmål igjen.
1: Men?
6: Det gir 6 poeng.
1: Yes!
3: 6 poeng.
1: Og her kan det være litt sånn spennende. Det er musikkspørsmål. Vi skal høre litt av tre forskjellige låter. Og dere får høre musikken først. Dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid etterpå til å diskutere. Så bare sitt og lytt og hør nå først, og så hører dere tenkmusikken, da kan dere begynne å diskutere. Vi vil ha navn på artist eller gruppe, og navnet på låt. Det er tre forskjellige, altså. Tre låttitler, tre artister. Her kommer de.

0: will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.
1: Ja,
2: vi er ferdig.
1: De der er jeg safe.
3: Ja, den er jeg safe på.
1: Ja, da har vi alle. Kom igjen, vær så snill. En
2: ja, hvis de, jeg tror de er usikre på, på.
1: Det er kanskje
3: Dolly Parton. Dolly Parton, den miskjente låten.
1: Ja, men sjekk, bro.
2: Jeg tror de ikke kan.
1: Den der går på radio. Den der. Men Alex Warren, er det han?
3: Ja, ja.
1: Hva heter han der som kom fra Norge og flyttet ned på Headlights?
3: Det var han der.
2: Alan Walker, men
1: det
2: er
1: ja, ikke. Ja, da er det Alex Warren. Det er de jeg blander. Den tenker musikken er en banger.
2: Ok, hvis vi... Jeg håper de har feil på... jeg tror de har feil på artisten. Alex Warren.
3: Ja, men Dolly Parton.
2: For jeg så de liksom så bak oss.
3: Dolly Parton.
1: Ja, like.
2: Nei. Ok, vi bare krysser fingrene.
1: Alex Warren. Please, kom igjen nå. Vi er så gode på det her.
2: Svar feil, søtten av.
1: Nei.
3: Jo, vi vil jo at du skal svare feil.
2: Ja, men ja. Nå viste de sånn tommel opp og var liksom superglad. Nei. Men jeg tror det er litt usikre. Du sier det.
1: Bro, det er kjipt at vi tar først. Da kan de bare ta av oss.
2: Nei, de kan jo ikke det, siden de har skrivet denne på blokken, og nå får de ikke råd til å endre det. Det er jo derfor man har den blokken. Tror jeg. Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Ok. Hemsedal. Kan dere avgi svaret deres?
1: På A så har vi
3: Jolene
1: av Dolly
3: Parton.
1: Også på B så har vi Northern Lights fra Emma Gunnarsen. Også på C så har vi Ordinary av Alex Warren.
4: Cool. Hvordan var dette for dere? Vi har jo ikke hørt dere diskutere.
5: Vi har på A så har vi Dolly Parton. Også heter låta Jolene. Også på nummer 2 så har vi Emma Gunnarsen, og så heter sangen Love Me. Også på nummer 3 så heter sangen Ordinary av Alex Warren.
4: Det er notert. Har du oversikten, Petter?
6: Her har jeg oversikt. På A så var det Dolly Parton, Jolene. På C så var det Ordinary med Alex Warren. På B så var det Emma med Northern Lights.
1: Yes!
6: Det betyr at det var 6 poeng til Hemsedal og 5 til Gol A. Og da ble det 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Yes! Jeg er så glad i dere.
6: 21-20. Og vi får en sang ifra Hemsedal som avslutning på
4: ja, nå har det.
1: Nei! Jo, nå tar du den. Nå tar vi den.
4: Men fy søren, altså jeg har aldri vært borte i noe så jevnt i Kvennet Mest, tror jeg.
6: Er det jevnast jeg har vært med på?
4: Kan vi få inn Nora mens vi sitter her og er imponert over hele gjengen?
6: Jeg vil si gratulerer til Gord. Dette var close race. Dette er det jevnast og mest spennende jeg har vært med på.
1: Shoutout til Nora, nå kommer hun her.
4: Så bra,
1: for ja, da.
6: Da kan jeg komme inn her i studio og synge.
1: Nå skal vi inn der i studio.
6: Ja, ja skal inn vi her i studio.
4: Kom igjen, du vil ha det live foran her.
1: Ja, vi er
6: og gratulerer.
4: Ja, men det er fint, for da kan de egentlig stå bak dere her, sånn at de ikke kommer helt og spiser opp mikrofonen. Ok.
6: Gratulerer til begge laga. Med kjempeinnsats.
4: Og her kommer noe, for det var jo ikke noe spørsmål om ordførerne.
6: Nei, nå, her kommer sangen til ordføreren
4: i Hallegard. Så alle fremtidige lag burde egentlig pugge den sangen her.
1: Okay. Ok, dere kom igjen. Vi må nå litt fremtidige.

0: den som är vid
1: Västerfjällen.
2: Ligger ål, gör en lin och sitt mål. Helt mot vidda ligger hol, Sigrid Ilse ger oss sol.
3: Väldigt fint.
4: Gratulerer.
3: Helt supert. Gratulerer. Da ser vi dere igjen etter jul mot en av disse andre lagene som går videre. Dere må gjerne høre hvor gode dere er i reprise på fredag klokka 15.05 eller onsdag med uken 16.05. Og den onsdagen der så kommer da lagene fra Flå og Torpo hit til køen og et mest og skal konkurrere. Så må vi si igjen, tusen takk til Skue Sparebank for at de stiller opp med premie og støtte til at vi kan gjennomføre Hvem vet mest. Takk for i kveld.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

ble varmt hos ei, tror jeg må ta det med litt vart som sa klamt, og du vet det gikk som det måtte gå. Snart skjøtte med det rotet høyfila på, og så ble det rundvelter om å ta. Han har tøttet det mye på lager, vet du. Siden jeg var i Bangkok, så har jeg ikke hatt så herlige dager. Men så det med høyre skritt på gangen. Og inn kommer en åla med børsa på armen. Han gliser ned bli, for han har skuttet regn og hjort. Men det var ikke lenge når han ser hit bort. Først ble den bleik, så ble den rød. Så lyfter han børsa og skrik. Når inn faen, nå du snart død. Og dermed ferdig.

Velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Jeg heter Gunn Ragnhild Stigen og skal lede kveldens trekning. Det vil si jeg skal lese tall, og Mia Langås Flåta skal ta telefon og kontrollere. Og tekniker, det Simen Skogheim. Vi spiller først om en rekke, og deretter to rekker og tre rekker, og de må være innenfor samme uthevet rektangel på siden som vi spiller på. Og når du har bingo, så ringer du inn på 32 08 91 11. Lykke liten alltid dagens dato, i dag det altså på tallet 16. Og hvis du får bingo på det tallet, når vi spiller om ei rekke, så får du 3000 kroner i tillegg til premien. Og kveldens røvere på 25 000, og i kveld har vi to røvertall. Det 34 og 7. Nå må du sjekke at det står uke 38 på kupongen, og så at det står spill 1 i høyre hjørne på kupongen. Og så starter vi å spille om ei rekke. Og første tallet 78.

0: 39 39.
1: Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg som får leve i takt med deg.
0: 58 58.

0: 29 29.
1: Kjørte som en gal, passerte gamle Homli og kom til Nissedal.
0: 13 13.

0: Og ikke les. Da kan hende vi ha bingo på Torekken. Hallo!
1: Hallo, ja. Else Haugrøberg.
0: Ja, hei du.
1: Hei. Det 20037.
0: 37. Da skal du få lese.
1: 5-16-53-62-76-25-48-69-78-88.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Ja, jo.
0: Ha det bra. Og så var det en telefon til her.
2: Hallo, ja.
0: Hallo.
2: Nancy Redalen Rødberg.
0: Ja.
2: 20-079.
0: 79. I dag så lønter det seg å kjøpe bingo-bøk på Rødberg, skjønner jeg.
2: Ja.
0: Da skal du få lese av det.
2: 16-44-57-67-80-17-23-69-72-90.
0: Yes, gratulerer!
2: Takk for det! Ha det bra!
0: Da ble det en deling på Rødberg til 200 kroner på hver.
3: Da er det tre rekker. Og da var det 87-87.

3, 3. Fem, 59, 59.

0: 77 7 7.
1: We are sailing to Philadelphia.
2: Da har vi en innringer her. Hallo.
3: Ja, god dag. Det Randvei Viko.
2: Ja.
3: Og nummeret 18068.
2: Skal vi se her.
3: Hæ?
2: Da skal du få lese.
3: Ja, 5, 20, 21, 50, 73, 60, 70, 10, 21, 48, 50, 77, 13, 22, 25, 39, 58, 80.
2: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer!
3: Takk skal du ha.
2: Ha det! Så en telefon til her. Skal vi se. Hallo?
4: Ja, det var Bingo her, da.
2: Ja.
4: Det var Gunvor Bjørøm på Gol.
2: Ja.
4: 22, 7, 33.
2: Hva skal du få lese?
4: Ja. 13, 20, 35, 72, 87, 28, 41, 62, 77, 88, 4, 29, 39, 59, 65.
2: Yes, gratulerer!
4: Ja, takk!
2: Ha det bra!
4: Ha det!
2: Så var det enda en telefon, tror jeg. Nei! Nei! Men det var vel greit. Da ble det en 500-lapp på hver. Og da skal vi gjøre klar for spill nummer to.

vi bladd om til side 2, og så sjekk at det står 2 nederst til høyre hjørne, og vi spiller om ei rekke. Første tallet 11. 1-1. To draw the line, Mason Dixon line, the Mason Dixon. 45, 4-5.

0: Bare bingo på to rekker allerede.
1: Det var, nei, er det en, det er en rekke?
0: Nei, to. Nå ringte det nettopp fra Uvdal, så nå er det to rekker.
1: Åja, da henger vi litt etter på den nettradioen altså.
0: Ja, 84 har gått etter 21.
1: Akkurat.
0: Ja, ta så oppdater nettleseren, for den skal ikke henge så etter.
1: Nei, det var veldig hvor lenge den hang etter.
0: Ja, ta, ta en oppdatering. 84 er siste som har gått.
1: Ok,
0: yes. Greit det. Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. 27, 27,

0: 74 74.
1: Og stresser i flokk.
2: Han hadde Kjell Arlem bak disken som en støtte mot en skuff. Han hadde grovbrød og det fire.
0: 17 1 7.
2: Langpils, ja så dugg, frisk og klar, som venta på en tørstig slottekar. Men nå i dag
0: 14 1 4.

0: 41 41.
1: Kan hende var tre rekker allerede. Hallo?
2: Var det to rekker?
1: Nei, tre.
2: Ok, beklager det, ring feil.
1: Ja, den grei.
2: Ha det.
1: Da kan vi fortsette.
0: 52. 52.
3: Det var måndag på kvelden etter solen gikk ned, da ungdom på snøskuter lufta seg. De svinga opp på
0: 34 34.
3: Det ikke var folk å sjå, var mor blett alene.

0: 7.
1: Da våre en skuter for kjøren fordømrade skuten han banna og svor og akkurat her fann vi spora i fjor han løpte ut skavlen
0: 30 3-0
1: ja, beint ut litt sturen da høyde han dur den velsignas med skuteren
2: da var det bingo på tre rekker her.
3: Det var Rune i Solegg på Elo.
2: Ja, var det på 20 eller på 13? Nei, 30.
3: 30?
2: Ja.
3: 18, 9, 9, 7.
2: Det var nesten da.
3: Nesten.
2: Da kan du få lese.
3: 24, 30, 52, 63, 89. 4, 11, 40, 53, 90. 26, 39, 57, 65 og 73.
2: Yes, gratulerer!
3: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
0: Da er det et nytt spill.
1: Ingen har sett deg eller hørt deg dessverre, men spora i snøen, det lyger ikke heller.

75 75 75 Men han ålande ølm som en helste kinuksi og edri var rot etter skjorte og bukse. Nå han... 12 1 2 Naboen ringde rista. Det meldte om elg sø på Jas Vinstad og han ålade rundt som han knip inn meg I tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. 18, 1, 8. Ta en køpp til, ta noe to, ta noe tre, ta en til. Før en åla kommer seg at for inn. 53, 53.

0: 48 4 8.
1: Och då vet vi hade inte hjärta att säga nej.
0: 33 3 3.

0: 5858.
1: Da prøver vi igjen. Hallo.
2: Hallo, det var Silje Tonheim.
1: Ja.
2: 20646.
1: 646. Ja. Da kan du lese.
2: 19 33 58 67 77.
1: Yes, gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Så bare en telefon til. Hallo.
3: Hallo, det Maj-Lis Solstøl.
1: Ja.
3: 23 055 055.
1: Da kan du lese.
3: 12 33 58 67 79.
1: Yes, gratulerer.
3: Takk.
1: Ha det bra. Da det to rekker. 37 37.

76 76

0: Da var bingo på to rekker her. Hallo!
1: Ja, dette var Dagny som ringer for Gerd Møllerplass.
0: Ja.
1: Skal vi se, det var 18-19-8.
0: Oi, 18-19-8.
1: Ja. Skal vi se. Det var lett å si det slik.
0: Da kan du flest av det, Dagny.
1: Skal vi se, 12-26-54-72-80. 28, 41, 62, 77, 87.
0: Gratulerer!
1: Takk.
0: Ha det bra.
2: Da det tre rekker. 22, 2, 2.

0: 29, 29.
1: Da var det bingo på trerekken. Hallo!
2: Hallo, det Karin Hammermoni fra Høves.
1: Ja.
2: 21-3-27.
1: Da kan du lese, Karin.
2: 8-17-43-51-73. 19-29-44-62-83. 37, 46, 53, 79, 85.
1: Yes. Gratulerer!
2: Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da blar vi om til siste spill. Så sjekk at det står 4 nederst på kupongen.

0: 37 37.
1: 11 1 1
0: 75 7 5

0: 50 5 0.
1: Kan hende var bingo på første rekke her. Hallo!
2: Hallo, jeg ringer for Anne-Marie Løfløtten.
1: Ja.
2: Det var 19-0-19.
1: 19-0-19. Da skal du få lese av du, Birger.
2: 5-19-24-50-75.
1: Yes, gratulerer!
2: Takk for det!
1: Ha det bra!
0: Da det to rekker. 53 5 3. He ain't my friend. And I'll ride again. I'm 16 1 6.

49 49. Sixty-six, six, six.

0: Tre. Tre.
1: Da kan hende vi har en bingo på tre rekker nære. Hallo.
2: Hei, hei. Det Siv Tollestrud som ringer.
1: Ja, hei du.
2: Ja, bingo.
1: Ja.
2: 22-6-39.
1: 22-6-39?
2: Ja.
1: Ja, det var veldig greit. Da kan du få løse det, du.
2: 3-11-20-40-74-12-24-41-69-85-38-43-59-76-81.
1: Yes, da var alle tre rekkene på plass. Gratulerer!
2: Ja, takk skal du
1: ha. Ha det bra!
0: Da kveldens radiobingo over. Tusen takk til alle som har spilt. Vi tilbake neste uke med to røvere på 25 000 kroner hver. Og til dere som har vinnit, enten så sender du inn bildet av Sia som du har vinnit på med utfylt forside av kupongen og sender det til bingo@radiohallingdal.no eller i vanlig post til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 3576 Hol. Takk for i kveld!

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Nu med dal du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Bjørnar Blåvarp Heimdal, en mann med dype røtter i bygda og et brennende engasjement for både folkemusikk, dans og lokalsamfunnet. Med sterke prestasjoner i NM i Hallingdans tok han førsteplass i landskapleikene i 2022 og har med det markert seg som en av de fremste i landet. Han har engasjert seg sterkt i å bevare og videreformidle kulturarven vår, og hans mor har fortalt oss om et artig regime i oppveksten, hvor

0: Bjørnar måtte lese eventyr på dialekt og fikk Simon I belønning. Bjørnar ikke bare en dyktig felutøver og en meritert danser. Han også en populær lærer ved Numedal videregående skole. Bjørnar, hjertelig velkommen til Heimat.
1: Takk for det.
0: Hvordan det med deg?
1: Nei, det gjeng fint med meg. Det trivelig å være her da. Litt bakpå på søvn med noen sjuk unge hjemme, men ellers så tror jeg trivelig å være her.
0: Ja, det så bra.
2: Bra, vi veldig takknemlige for at du ville være med oss her, og vi kan nesten ikke vente til å begynne å grave I. Det masse spennende å snakke med deg om, men vi starter jo da med oppveksten. Hvordan var det å vokse opp I Nord-Uvdal?
1: Nei, jeg hadde en fantastisk oppvekst I Nord-Uvdal. Jeg vokste opp på Langodden I Nore, med mor og far og to syskjen. Trygt nærmiljø, begynte I barnehage på andre siden av veien når jeg var 3 år gammel. Hadde kompiser som kunne springe til nabolaget, som jeg rann jo ned dynene til han, for jeg var veldig små. Jeg var litt strengt hos meg, da, så jeg måtte ofte stå på plen og så spørre om de kunne komme til meg, for jeg fikk ikke alltid løpt ut til veien. Men det en annen sak, men da kom det springende, da, og bestemor I nærheten som var barnevakt og passet på meg når jeg var liten. Jeg hadde ikke bestefeder, men I nabohuset mitt var det 2 gamle ungkarer, så da var jeg åt kveldsmatt der, for jeg var 2 til jeg flyttet heimante. Det var en sånn fast tradisjon jeg hadde, så det var veldig trivelig. Og trygg og god oppvekst, barneskole på andre siden av fjorden, gikk dit sammen, kompiser, og hadde det veldig stas der, og sommerferie med fotball og bading og handling hos Lars og Gunn på jokeren I pausen, og så, ja, trygg og god oppvekst, skileik, akebrett, hele den pakka på vinteren, veldig flott, flott barndom å vekse opp I nord altså.
2: Ja, for en fantastisk historie, og det liksom, du setter ord på her, Bjørnar, det jo liksom et slags sånn glansbilde av en oppvekst egentlig.
1: Ja, det jeg føler det sånn at jeg var veldig glad for den barndommen jeg hadde, og det knyttet seg til så klart familien min og de vennene jeg hadde rundt meg, men også plassen og den tryggheten jeg følte på å vokse opp I Nore da, som litt av grunnen til at vi flyttet hjem, at ungene mine kanskje kan få oppleve noe av den lignende barndom som jeg hadde da.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en ting, hva det beste minnet fra barndommen?
1: Åh, en ting jeg skal trekke fra barndommen, ja, den vrien. Nei, men det noe med helheten I det, ikke sant? Du vekser opp der du du har nærhet til barnehage, skole, du har kompiser like I nærheten. Jeg har et veldig fint barndomsminne, og det har jeg på sånn gammel VHS-opptaker. Mor og far min kjøpte det når jeg var født, så det var ikke så vanlig da. Da kjøpte jeg så Lada til bil, for den videoopptakeren var like dyr som Ladan. Så da har jeg videoopptak for at jeg spiller fotball med disse her 2 unger. Karan, som ble bestefederen min på plen der fra jeg sånn 2-3 år gammel, og det var sånn fast tradisjon at hver sommer så spilte med fotball der da. Så det et veldig godt barndomsminne her, liksom fra det nærmiljøet på Langodden da.
0: Følte du at bygda ga deg gode muligheter som ung?
1: Ja, veldig. Herre min hatt, det var fantastiske muligheter. Det var jo, og mye av det var jo basert på den frivilligheten som så viktig I lokalsamfunnet, ikke sant? For det var ikke så mye tilbud kanskje som det I dag, men det var jo, vi var jo på skitrening. Vi hadde folk som ordnet det for kan. Det var fotball på sommeren, ikke sant? Skolen var la til rette, og vi var ikke mange elever der. Vi reiste på skoleturer, flott skole å gå på, så det var veldig mye, mye bra der altså.
2: Ja, og da lurer jeg på dette med skole, da, for du beskriver jo en skole med få elever, men altså, det nødvendigvis negativt?
1: Nei, for min del var det veldig fint med at det var få elever, men det jo en grense på en måte, så jeg hadde jo forståelse for det når de måtte legge ned skolen, selv om I Nore, selv om jeg synes det var litt sårt. Men jeg ser jo det på de ungene mine som gjeng på skolen, at de har gøtt å komme et miljø med litt flere elever. Selv om det jo ikke en veldig stor skole I Rødberg heller, ikke sant? Så jeg har inntrykk til at de opplevde det litt på samme måte som det gjorde I oppveksten med å gå på skole. Da.
2: Dialekt nevner jo litt I begynnelsen her, ikke sant? Og vi hører jo du snakker jo dialekt. Og
1: gjør så godt jeg kan I alle fall.
2: Ja, det høres bra ut det. Ja. Og vi har jo da som sagt snakket med mora di, og hun fortalte jo også ivrig om dette med dialekt, og at det jo kjempeviktig da I familien, og dette da med å lese eventyr. Og det var jo, hun har særlig pekt ut et favoritteventyr som du egentlig var veldig god på, eller som du leste ofte. Vet du hvilket du nevnte?
1: Ja, jeg kan tenke meg hvilket det var, ja. Det den der Bjønn og røven og smørkvartelet hette den. Jeg leste inn til dialektlaget I Nord-Uvdal, og det var vel Halvor Lesteberg, tror jeg, som leste inn det eventyret. eller om det var Lars Jakobsen, det husker jeg ikke, det var en av de to. Nå hadde jeg pugget det eventyr omtrent, for da var det en halv seigmann som vanka hvis det var godt gjennomført. I tillegg var det sånn at hvis jeg, de sa til meg at de hadde ringt til barnein etter hver dag jeg hadde vært der, og hvis jeg hadde knota, da det var det ikke bra, hvis jeg hadde snakket dialekt hele dagen, da kunne jeg få en sånn tyggis kanskje, da, som lå liksom opp. Oppe en sånn skøp og det var stor stas, ikke sant?
2: Det klart, her, det, her ligger det litt arbeid bak dialekt.
1: Ja, ja, det er frivillig tvang, tenker jeg.
2: Fantastisk. Ja,
0: men vi må jo litt inn på utdanningen av det. Når du var yngre, hva var det du drømte om å bli?
1: Ja, det kan du spørre om da. Det var jo fotballspiller det da. Helst overbetalt fotballspiller på Manchester United, og så skår du masse selvmål, så det rykket ned til nederste nivå i England og var ferdig som klubb. Så United hadde blitt ferdig, det var målet. Ja. Eventuelt spille på Liverpool da.
2: Ja.
1: Men det var jo ja, det er lov å, ha, å drømme stort da. Det er det. Men det var ikke noe til det, og så veien med utdanning videre ble litt til sånn etter hvert egentlig da.
2: Ja, hva slags utdanning er det du har?
1: Nei, jeg satsa jo litt på fotball først. Jeg gikk første året på videregående her, og så da gikk jeg på sånn to år på sånn toppidrettslinje i Oslo for å satse på fotball. Men der gikk det litt dårlig, fordi der var jeg litt skadeutsatt og hadde et par stygge beinbrudd og var ute et par år. Så prøvde jeg meg litt at, og liksom tenkte at nå, dette kan jo kanskje gå likevel, men jeg skjønte rimelig fort at det ble satt for langt at ende. Men så hadde jeg jo heldigvis den der folkmusikken og folkedansen i bakhånd. Og mens jeg gikk i Drammen, så tenkte jeg på meg å gjøre et eller annet da. Og så liker jeg å være med folk, og liker å være med ungdom og barn. Så tenkte jeg, kan jeg begynne på lærerhøgskolen? Så tok jeg to år der da, mens jeg tenkte litt på om jeg skulle fortsette med litt sånn fotballsatsing, og så fant jeg da i løpet av de to år ut at jeg hadde ikke lyst til. Så da sluttet jeg, og så visste ikke hva jeg skulle gjøre, og så traff jeg en kompis som sa at det jo folkmusikkstudiet på Rauland. Så da søkte jeg der, og begynte der på høsten 2006 eller noe sånt. Da. Og da hadde jeg finnet ut at da, den fotballgjengen ikke, da skal jeg satse alt jeg kan på Halling i ett år, og se høsten hvilken vei det fører med da.
2: Ja, for er det noe med noen slags konkurransedriver, altså du har det litt i deg, at det, noe skal man bli god i?
1: Ja, det var ikke hyggelig å spille Monopol hjemme hos Kanne når jeg var små. Det var ikke noe sånn at ja, mamma gikk inn og sa, nei, det, nå skal jeg med, jeg hadde trivelig da. Men der var det mer, her skulle hun vinne da, så det var litt sånn drive til det, men like mye det å, jeg likte jo å drive med dans, men hadde liksom ikke satt seg ordentlig på det da. Og så fikk jeg det folkemusikkstudiet som en del av lærerutdanningen også, da tenkte jeg for å gjøre det beste ut av det, og se hva som skjer videre. Så da hadde jeg et år der, og da skjedde det mye da.
2: Da fant du at dette var veien å gå.
1: Dette var veien å gå, og da hadde jeg jo nesten lærerutdanningen i boks, og så har jeg alltid vært interessert i historie, kultur og den pakka der, og det er ofte litt sånn nærliggende å studere historie også. Da. Så etter ett år i Rauland så reiste jeg til Trondheim, og der tok jeg da en mastergrad i historie, samtidig som jeg fortsatt med den der dansingen da, så... Så når jeg var ferdig i Trondheim, da hadde jo dette her balla mer og mer på seg, og dette var jo akkurat i den Grand Prix med Rybak-perioden og Frikar som kom, og fikk en fot innenfor der og sånn, så når jeg var ferdig utdannet, da tok jeg liksom en valg og at jeg skulle leve til å danse. Så da gjorde jeg det noen år da. Flyttet hjemme til Nore, men, og bodde her, men hadde litt sånn lærerjobbing, men det meste var å farte rundt og danse rundt omkring her og der da.
2: Ja, og vi har jo sett en CV som du har og rundt dette, så jeg tenker at vi hvert øyeblikk skal dykke litt mer i dette her dans og alt det rundt det, for ja. Der har du jo rett og slett en karriere da, men aller først også er du jo en ganske høyt utdannet mann, altså du har jo masse vekttall, og også så er vi jo i et samfunn som... Vel, noen ganger kanskje kan gi mer muligheter for de med praktisk yrkesretning, da. Men også gøy å se at en som måtte ha tatt så mye studier, og faktisk også kommer hjem og får en jobb man liker veldig godt.
1: Ja, uten tvil. Og det var litt sånn bevisst når jeg tok det historiestudiet, for jeg tenkte jeg ville heimat, og da begrenset det jo på en måte noe med hvilke jobbmuligheter du har, ikke sant? Nå hadde den læregreia i bånd, og så tok jeg da historie, og da hadde jeg den muligheten til å komme hjem. Men jeg tenker jo sånn som i dag med Nore og Uvdal og teknologi og slik, det er ikke noe, uansett om du har mange studiepoeng du har, så kan du finne jobber der du kan jobbe herifra, og kanskje må reise på noen møter av og til og, og slike ting, men jeg har flere kompiser som det jo, det har en arbeidsplass, men det kan jo jobbe fra hen som helst på en måte. Så jeg tror det gode muligheter hvis man vil flytte hit, uavhengig av hvilken utdanning han har. Da.
0: Når var det interessen for folkemusikk og dans oppstod da?
1: Nej, det var jo litt som med den der dialekten, da, at det kanskje var litt sånn frivillig tvang, men far min spilte jo fele, for jeg var, har alltid gjort i oppveksten min, så det var litt sånn naturlig å ville lære det til han, så jeg begynte å spille med han først, og så kom jeg over i kulturskolen da, og der var litt andre lærere, så fikk litt sånn annen input, og mor med, og, og flere drev jo leikaring, for kan unge, det var jo hele barneskolen omtrent, var jo med på leikaringen på, på Norefjord en gang i Viko. Så det har på en måte vært en naturlig del til den familien jeg kommer fra da, som har reist rundt på landskapleik hvert år og reist på folkemusikkarrangement, og dermed har det vært en del, som en del til meg som veldig viktig da.
0: Du har jo noe utdanning innenfor det her, et årsstudium, og hvorfor valgte du å ta de studiene her?
1: Nei, det var jo, som jeg nevnte, det var det Rauland-studiet, ikke sant? At jeg måtte finne en litt ny vei for det jeg ville. Og så når jeg fikk da Rauland-studiet som en del av lærerutdanningen min, så var det på en måte å penses inn på noe litt, litt nytt, kanskje. Da hadde jeg bodd i Indre Østland, inne i Oslo der, og i Drammen, i 5 år var det vel. Så det var å ønske å prøve litt nye ting også, da.
0: Følte du at det ble mer enn bare en hobby?
1: Nei, i starten var det jo bare en hobby, men etter hvert som jeg ble bære, og det ble litt sånn betalt oppdrag og sånn i dette her, da, så ble det jo mye mer enn en hobby, at jeg kunne leve litt som danser og farte rundt omkring. Da.
2: Mm-hmm. Ja, blir det litt sånn som å være, altså det jo en toppidrettsutøvertilværelse på et vis, eller?
1: Ja, det semi-toppidrett, vil jeg si. Du skal jo være i ganske god form og sånn, men jeg studerte jo ved siden av, men du trener jo hver dag, og var jo kjempeslag for å klare å drive med dette her da. Det spesielt for det det begynte med egentlig var at når jeg studerte i Trondheim så var det en kar som hadde danset litt med som bodde i Trondheim og det, ja, jeg vet ikke om jeg kan si den historien en gang men det fra den gangen jeg ble lurt for da ringer han til meg da i jul og sa du Bjørnar, nå har jeg en sjukt bra greie vi skal danse på en sånn festival i Nord-Norge det Finnmark dritbra, dronninga skal se på sånn, ja, kjempekult, da skal jeg komme i form ja, det jævla viktig at du er i form fordi at det det nakne arktiske uttrykker, så det kultur, så vi skal danse nakne. Og jeg bare, ja, men er du seriøs på det gjeng det liksom? Ja, det ikke noe problem, dronninga, det avklart med slott, og alt greit, så bare, ja, jeg hører fra dem et par dager. Og så sier jeg, ja, så måtte jeg tenke på dette, og ringte far min, og lurte på, er dette innenfor? Ja, gutt min, dette kunst, skjønner du? Så det kommer til å gå så bra, det meg helt sikkert, sånn jeg innenforstått med det, vet du. Og så da, jeg var livredd for dette her, men tenkte at ja, det jo godt betalt, og jeg leste om det på nett, det var en svær sånn festival med samarbeid mellom Norge og Finland og Russland og greier, så jeg trenet som et rakkern da, for å komme i form til hvis det var nakendans. Så jeg gikk jo sånn 6-7 kilo, og helt kjempeslag, og så, vet du, da... Det ikke bra. Da skal man ha øving på folkmusikksenteret i Trondheim, den store folkmusikksenteret for Norge da. Og kommer jeg opp dit, og det en sånn svær speilsal da. Og da skal vi begynne å øve, så er det på tredje øvingsdag til denne forestillingen her, og da sier han her typen, ja, men Bjørnar, du vet jo det, det nakne arktiske uttrykket som vil begynne å kle oss snart. Og jeg bare, nei, det ikke mulig, han tuller ikke liksom. Og da kler jeg av meg da, og står der i blanke messingen, og han kødden der, vet du, da kler han jagget hos han også. Så da det 2 halvgamle mannfolk som danser nakne i speilsalen på Rådet for folkemusikk, og professorer i folkemusikk lite av dyn utenfor, og jeg var livredd for at det skulle komme noen inn. Danset der nakne en times tid, og så, ja, nå kan vi kle på oss igjen. Og reise hjem etter dette oppholdet, jeg ble mer og mer nervøs, og dagen før jeg skulle reise opp til Kirkenes, så ringer meg da, du er kødde eller? Vi skal jo ikke danse nakne, det er jo helt dust. Og den dag i dag, dette 15 år siden, så når jeg treffer folk i folkemusikkmiljøet som ikke kjenner meg, så sier jeg, ja, du er han som ble lurt til Heide, du. Men det var liksom en av de store fyste, da. Så det var en fin historie, men ja, ble litt nervøs en tur der.
2: Du hadde lyst til å danse på dronninga, for å si det sånn.
1: Jeg hadde lyst til å danse på dronninga. Det var, her var villig til å stå. Full guffe, alt for kunsten. Rett og slett.
2: Ja, så, så bra, men ikke sant? Du beskriver jo at det et miljø på Nore, men det liksom spesifikt liksom på Norefjord, eller miljø til stede i hele Nord-Udal?
1: Ja, nå jeg har jo det hallingtrening, med, nå med 35 unga som innom, ikke hver viku, men nesten hører hver eneste viku. Men de kommer fra hele kommunen egentlig, men det jo kanskje flest fra Nore da, men det jo litt med avstand og slike ting. Så vi prøver å få dratt opp denne rekrutteringen litt da, og dette gjenger jo bølget der da, ikke sant? Det, det kreves at noen tek den jobben med å få med disse. Så tror jeg også det veldig viktig at selv om du har et miljø her, og det gjelder folk som spiller fotball, eller om du driver med skyting eller alpint eller høysomhet, at du også kan komme ut ikke sant, og være med på ting andre plasser. Som du på en fotballcup en annen plass, eller nå skal vi være med på en sånn barnetevling nede i Jondern om et par vik, og så reiser vi ut til Kongsberg og har bowling og pizza etterpå, ikke sant? Og vi gir deg litt sånne andre ting også.
2: Mm. Bygge noe rundt det.
1: Må bygge litt rundt. Bygge lag er viktig. Selv med dans.
2: Helt riktig også, men utenfor Nore Udal da, Norge ellers, liksom, hvor stort miljøet for dette i Norge?
1: Nei, det et ganske svært miljø blitt da, så når jeg begynte så var det en del som var yrkesutøvere, men det har jo gått i været, så det veldig mange som jobbet med folkemusikk rundt omkring i Norge, både som, ja, som pedagoger da, men også masse yrkesutøvere som har konserter og spiller inn plater og slike ting, så det et ganske svært miljø når det Den landskapleiken jo Norgesmesterskap i folkemusikk, det vel da, ja, en gang i år, og det vel en 5-6 tusen som innom på det arrangementet der, og det over 1000 deltaker, altså tålig stort i hvert fall da. Ganske mange som driver med det, men hvis de ikke kjenner til det, så det litt sånn diffust, rart miljø med bunad og vaffel og kaffe, men det ikke helt sånn det da.
2: Hender det noe så godt i glasset ut på kvelden nå, eller?
1: Ja, det eplemost. Ja.
2: Nei, nei, men du beskriver jo noen størrelsesordner, så vi jo liksom oppe rundt Norway Cup og landskytterstevne, liksom, sånn størrelsesmessig.
1: Ja, det ikke fullt kanskje, men det ganske stort, altså. Det jo arrangement gjennom hele året at du reiser på Kappleik og har treff andre musikere og tevla og driv på, så det veldig stas da. Mm.
0: Hvor mye danser du like mye nå som du gjorde for noen år siden, eller hvordan får du tid til å danse?
1: Nei, jeg ikke det. Men jeg trener ganske mye da, så, men jeg har blitt såpass gammel at den krever ganske mye den dansen, så det nesten viktigere med å drive med knebøy og springing og styrketrening enn selve dansen. Så det hvis jeg har noen sånne oppdrag av og til, da har en litt sånn der skippertak, men da danser jeg mye, men at jeg prøver å holde en sånn skikkelig god grunnform hele tiden, da. Så gjenger jo det rykk og napp på, da. Rett og slett.
2: Ja, og i perioder hvor man også på en måte trener ekstra, så vel noe, i den alderen du tross alt da, så vel noe med restitusjon også, kanskje?
1: Ja, det akkurat det, og så ikke det alltid gjeng så bra, så ja, så det ting som skjer, og ja, nå med en helgetur til København, ikke sant, da var det dårlig med trening, og sill,
2: og en annen form for restitusjon.
1: En annen form for restitusjon kreves etter det, det korrekt, men det må holdes i form, ja, det må den. Hvis den i hvert fall skal klare å holde et visst nivå, så må den være i bra slag, altså. Rett og slett.
2: Du snakker jo om, Bjørnar, at det et brukbart stort miljø i Norge, og også utenfor Norges grenser, så finnes det jo muligheter, for jeg har jo sett CV-en din, og hva skal jeg si, både den erfaringen og ferdighetene du har, det har vel tatt deg rundt litt både her og der?
1: Det, i noen år så var det en del farting, altså. Det synes jeg var kjempestas å på en måte få bruke hobbyen sin til å få reist, og så i tillegg få betalt for det. Så det jo, ja, tror det var det, jeg har vært en 7 ganger i USA og danset, for annet, og der jo et stort sånn norsk-amerikansk miljø. Jeg ble jo satt ut første gangen jeg var der, fordi da jeg skulle til norsk høstfest, jeg tenkte at det var en liten plass oppi, det var en Nordakota jeg skulle til. Så jeg kom på en sånn lite propellfly der, da, og så satte vi siden han Bjøro Haaland, og han skulle dit da nå, da. Så vi satt og pratet, ja, det er trivelig. Så kom vi dit, og der var jo den gigagreier. Det var 70.000 innom, tror jeg, på 3 døger, og der kom jeg, skjønte ikke en pøkk, ikke sant, hva det som skjedde her? Så det sånn der, du får sånn overraskelse at her jo da noe som det jo mer at det norsk kultur, da, det har ikke peiling på folkemusikk, men at jeg ble invitert dit, det jo sånn kjempestas, og i USA var med det norske curlinglandslaget i San Francisco på en festival der, for der skulle du ha motoppvisning med disse klovnebuksene, sånn lite curlingshow og hallingdans.
2: Så det sånn her, det var en deilig kombinasjon.
1: Ja, Da var han på, da var han på Tivoli etterpå med han Einar, altså her gutta i klovnebukser. Han har aldri sett en mer kvalm mann. Han elsker å kjøre berg- og dalbane. Han spydde hver gang. Han var skikkelig type. Så det blir tappet på så mye rart. Altså, ja, det, da hadde jeg med... Og Marianne, hun kjæringen min, var jo med en der lå på sånne danseoppdrag. Det var en gang vi var i... I Stockholm, og da var man på Sveriges største dyrefôrmesse, for da skulle labb hundefôr prøve å selge seg inn i Sverige. Da var man leide inn som danser, jeg var en annen og en spelemann. Og det var bikkjer og dyr overalt, og overalt. Jeg skulle danse halling der, da. Jeg skulle sparke hatten av bikkene sånn. Helt sånn satt ut, det sånne absurde greier. Så det, ja, det masse sånne rare ting han har fått bort, vært med dette greiene her. Da.
2: Og da skal vi jo tilbake til din mor. For hun forteller jo at du og din bror Asger, dere har jo også vært i Russland og opptrådd, og hadde vel en tur innom Moskva på veien hjem, hvor den røde plass ble forlokkende, og mor forteller at du dro fram fela og bror danseskoa. For ja. En liten stuntopptreden?
1: Ja.
2: Hva skjedde da?
1: Nei, det gikk jo ikke det. Det ble ganske kjapp beskjed om at det var ikke greit. Så da gikk vi ganske fort av gårde. Men vi hadde med en egen guide da, som også var litt skeptisk. Og hun bare, fikk han av gårde der da. Og så var det vekk fra det, for da kom det noen stramme folk gående, som dette her kanskje ikke var helt greit for da. Men det var opplevelse det også da. Da var vi skulle til Russland og danse, og da skulle vi til en by som heter Perm. Aldri hørt om den fyren. Den lå oppe i Uralfjellet, kom dit, en millionby. En kjempefestival vi skulle danse på. Det ble sånn veldig, veldig snåle greier å få være med på. Men det er klart, vi må innom og prøve å spille fele på en røve plass når den i Russland.
2: Det er bucket list.
1: Det er bucket list. Så det masse sånne herlige opplevelser fra farting rundt omkring i... Ja, masse i Norden, men på Shetland og Tyskland og USA, og ja. Veldig mye mor har fått være med på det, så jeg veldig takknemlig for. Så synes jeg det var veldig stas, så det siste, etter jeg ble sammen med kjæring med, at vi fikk reise sammen på en del sånne ting, at jeg sa at jeg har en som kan danse, så da kanskje hun kan være med. Ja, ja, det er bare hyggelig. Så da fikk vi en bukka dobbeltbillett, og så var det full fart. Veldig stas.
0: Mm. Ja, de historiene her kunne vi sikkert sitte og hørt lenge på. Men
1: ja, det gutt. Jeg har spart en del, men det ikke noe for allmennheten.
2: Live podcasten se en kveldstid, kanskje.
1: Ja, mulig.
0: Kanskje. Men du nevner jo litt her at du, når du var ung, så ville du satse på fotballen.
1: Mm.
0: Hva var det som gjorde at det ble dans i stedet for fotball?
1: Nei, det er jo tilfeldighetene spillet der, da. Men jeg har alltid drivet med folkemusikk og dans, men så blir skadet da, 2 år ute, og da er du på en måte fryktelig bakpå når du ute fra 18 til 20 år. Og da prøvde jeg å se om det kunne gå, og så gikk ikke det. Jeg tror ikke jeg hadde blitt noe proff i utlandet akkurat, for jeg var mye mer et treningstalent enn et fotballtalent, men han kom langt med trening også. Men det stoppet litt seg selv, men jeg tenkte at det er jo greit å drive med noe der ikke kom en stopper på 2 meter som hopper. Bare inn i kneet dine, vi gjør ikke det på halling.
2: Nei, og så har jeg jo sett deg spille litt fotball tross alt da, og du har jo noe med noe vinnervilje og noe greier der, så det, du trekker deg ikke, har jeg sett.
1: Nei, det er jo en grunn til at jeg ble skadet, egentlig. Så det, ja, det er noe med spillestil og litt oppi dette her også, ja. Så da ble ikke fotball, men jeg synes det er veldig moro å følge med på fotball, da, og se på guttene mine som har begynt på fotball, og følge med på det, og se på laget oppi her, og være nede på idrettsparken her, og se på de unge som spiller, det synes jeg er veldig moro.
2: Ja, og i forhold til å ha en sånn type lokalt kultur og et godt lokalsamfunn, så er det jo sånn at fotball er jo også en del av det.
1: Uten tvil, kjempeviktig å ha sånn fritidsaktivitet og lag, ikke sant, som jeg nevnte i sted, det å spille sammen på et lag, kompiser, det skal han ikke undervurdere, altså. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Hva tenker du om mulighetene for å bli god i fotball da, når du kommer fra Nord-Uvdal? Er det tilrettelagt for det?
1: Det er tilrettelagt for det. Jeg tror det er lettere å bli god i fotball hvis du kommer fra et miljø der det er mange flere som driver med det. Men hvis den har en indre drive selv til å ville bli god, så skal ikke den plassen du kommer fra sette deg noen stopper for det. Og Emilie har vel vært her også, ikke sant, som et kroneksempel på det, ikke sant, at du kan bli god i fotball selv om du kommer fra en liten plass. Mm. Det er hvilket valg du tek, og hvor seriøst du er, og hvor mye det brenner inni deg. Som jeg tenker er det viktige på det der.
0: Men da må vi litt over på hva du driver med i dag. Jeg nevner litt innledningsvis at du er lærer på Numedal videregående skole. Hva er det som er det mest givende med jobben din?
1: Nei, jeg trives veldig godt I jobben min som lærer på videregående, og jeg trives veldig godt I omgang med ungdom og unge voksne. Prøve å lære deg litt som deg kanskje kan få bruk for senere I livet. Da. Jeg mener jo at det burde hette allmennfag, og ikke studiespesialisering, for da lærer seg en sånn allmenndannelse, og da det lurt å ha kunnskaper om forskjellige deler av samfunnet. Du må kunne om engelsk og matte med deg, og ha litt historiekunnskap. Kunne litt om Ibsen, det tror jeg veldig lurt for deg unge. Det trives veldig godt I jobben min. Det masse flott ungdom I Nord- og Uvdal som møter hver dag. Flotte kolleger, så der har vi det. Ja, det en viktig hjørnesteinsbedrift, både for deg som jobber der, men like mye for deg som skal ha mulighet til å gå på skole der. Da.
2: Ja, og I fjor høst så vet vi alle at det da var skolen nedleggingstrua, og det var det jo ingen som likte. Men du var jo også en person som faktisk tok litt mer plass I samfunnsdebatten, og det betydde noe ekstra for deg. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, når dette her kom opp på politisk agenda, så synes jeg det var forferdelig, rett og slett, at så viktig samlingssted I kommunen kunne bli lagt ned. Og jeg har jo et egoistisk motiv, for både jeg og Kjerringen vi jobbet der, men jeg tenker faktisk like mye på deg som da mistet muligheten sin til å gå på skole der. Tenk på mine egne unger, skal de ut og måtte pendle til Kongsberg når de blir 16 år gamle? Det synes jeg var ille. Og for mange også, ikke sant? Du kan jo ikke pendle egentlig til Kongsberg, nå må du flytte deg ut da, og høre si statistikken.
2: Ja, ikke sant? Og så det jo noe med her at Numedal videregående skole jo viktig av mange grunner, og det var snakk om rekruttering til lokalt næringsliv og det ene med det andre, men til syvende og sist så vi jo også et samfunn som vi vil jo helst ta vare på våre egne ungdommer til de liksom når en viss alder, ikke for å fjernstyre det til Kongsberg eller Nei, andre steder.
1: Uten tvil, og alle de som gjeng der og sier jo akkurat det samme, viktig det for deg å ha en nærskole sånn sett. Det kan friste det å reise ut og komme på hybel, men det færreste som 16 år kanskje klare for det. Så jeg tror det å modnes på videregående skole her veldig viktig, og I hvert fall å ha muligheten til det. For statistikk viser at hvis du flytter ut etter ungdomsskole på hybel, så sannsynligheten mye mindre for at du kommer til ende. Så det jeg skrev det vel et sånt innlegg også, at jeg hadde redd det hadde vært kroken på dynet for øvre Numedal, hvis jeg bare hadde stengt den rett ned. For da mistet vi jo alle mellom 16 og 18 år.
2: Vi snakket jo litt om skolestørrelse I sted, og når vi da nevnte barneskolen på Norefjord, og så det jo lite på Numedal videregående skole, men altså, det for lite?
1: Nei, jeg tenker ikke det for lite da, men dette her jo politisk styrt om du skal regne økonomi på det, eller om du skal regne distriktspolitikk, ikke sant? For vi jo få elever. Men alternativet jo at det ingen at de reiser til disse store skolene I Kongsberg og blir slukt der. Jeg tror også de elevene som gjeng der de færre en mye bedre oppfølging også, når de færre.
2: Og da vi jo også inne på noe viktig, for altså, denne Heimat-podcasten jo også en del av hjembygda universet, og der og på sosiale medier nå, så kjører vi noe som heter Hjerte for Nord-Uvdalen, og da vi jo vært og snakket med elever på Numedal videregående skole. Ja. Og de setter jo ord på akkurat dette her, at det litt sånn passe stort, og det noe med den nærheten og den tettheten, og man blir følt opp og sett, og det setter en pris på.
1: Ja, og det, ja, hvis de sier det også, så det jo ikke noe bare fint på, så det jo godt å høre det da. Men ja, som det et lim I lokalsamfunnet å ha I videregående skole der, det jeg helt sikker på. Og inntrykket mitt også at de som gjeng der trives og har det bra der altså.
0: Nå gikk det jo heldigvis bra med skolen, den ble bevart, men var du noen gang inne på tanken hva hvis den ble lagt ned? Hadde du noen plan for hva du skulle gjøre da?
1: Ja, men jeg hadde ikke lyst til å ha noen plan. Det klart du gir det deg tankene, ikke sant? Både jeg og hun gift med jobba der. Men vi har jo utdanning, så vi kunne fått jobb på en grunnskole også, på en måte, så jeg var ikke bekymret sånn for at jeg skulle gå arbeidsledig eller ikke ha noe å gjøre. Men det var mer den der, det som slo mest personen jo det at han guttungen 10 år nå, kanskje han må flytte om 5-6 år da. For han ikke har mulighet til å gå på videregående skole, og den som traff hardast egentlig. Mm. Så du gir det så klart noen tanker når sånn dukket opp, og det ikke noen hyggelige tanker, men heldigvis så bank I bordet, så gikk det bra nå. Men jeg tror man må fortsette å holde trykket oppe, fordi det skal spares penger støtt.
2: Når man ser på utdanningen av de, Bjørnar, så det jo ikke noe tvil om at du en akademiker, og du var jo også ganske tydelig på at du ville hjem. Mm. Og i forhold til Nord- og Uvdal, vi nevnte jo så vidt i sted at praktisk rettet står veldig sterkt i samfunnet, men hva tenker du i forhold til den lærejobben din og det å også legge til rette da, for at teoretikere også kan få jobbe her?
1: Ja, nei, jeg tenker jo det at Nord-Uvdal et forholdsvis lite samfunn, men vi jo, ligger jo sentralt til på Østlandet. Jeg tenker det at det skal ikke være noe hinder å følge en mer akademisk retning og jobbe i Nord-Uvdal, men sånn av konkrete jobber som her nå, ikke sant, så begrenser det seg kanskje noe. Og det var et bevisst valg jeg tok også, ikke sant, fordi jeg ville heimat, og da visste jeg at lærer det kan jeg i hvert fall jobbe som. Da. Men som jeg nevnte i sted, jeg har ikke noe klart svar på det, men uansett hvilken yrkesretning du velger og velger en gå en mer sånn akademisk retning og sånn, så tror jeg det at med dagens moderne samfunn at du kan legge til rette for at folk kan jobbe fra flere plasser. Det jo noen kontor her på Rødberg der folk sitter og jobber andre plasser, ikke sant? Kanskje få til flere sånne fellesskap da, til rettelegge for at du kan jobbe her selv om du velger en litt annen retning enn for eksempel å ta yrkesfag og lærlingetid, ikke sant?
2: Mm. Og når jeg har vært nede som far da, på videregående og hørt liksom presentasjonen i forhold til de ulike studieretningene, og du som da jobber på studiespes, du jo veldig tydelig på at man ikke rett ut i jobb etter at man har vært hos deg, for å si det sånn.
1: Nei, nei, det jo, jeg nevnte i sted at det allmennfag, men det jo studiespes, og som det heter nå, det jo fordi du skal bli spesialist på å studere. Du skal få et bredt grunnlag for å følge den retningen du interesserer deg mest for senere. Og da tek det noen år å finne den retningen og bli ferdig med den utdanningen. Og så kan velge kynisk og ta en utdanning som kan passe til å finne noe jobb oppe her, da. Men jeg synes det er muligheter til å jobbe her selv om du ikke jobben her, tenker jeg da.
0: Du nevner jo Marianne, kona di, litt tidligere her. Når var det hun dukket opp?
1: Nei, hun dalet ned fra himmelen til meg. Hun dukket opp når jeg var student i Trondheim. Trondheim har jo kjærestegaranti når du student der. Det de reklamerer med. Så hun var leder for linjeforeningen på historie, en sånn studentorganisasjon, som organiserte masse turer og sammenkomster, kvisser og sånne ting. Og da var jeg en veldig søt jente fra Østfold der, da, og så det begynte bare der, og så utviklet seg derifra, og så ble vi i lag etter hvert, da, og så flyttet vi i lag i Trondheim, og så skulle vi gjøre når vi var ferdige der, da. Nei, men kan jo flytte til Nore, kanskje, da. Ja, så var hun med på det, da. Så det begynte som en sånn der studentforelskelse i Trondheim, og så gifta meg kan nå for 9 år siden var det, så det noen år siden det, at, ja, så det var det.
0: Var det en stor overtagelsesprosess å få med hit?
1: Hun liker seg på landsbygden. Hun har vokst opp litt utenfor sentrale strøk nede i Østfold, så det var ikke veldig mye overtalelse jeg trengte til det, men det var en enighet om det. Så jeg håper hun ikke angrer da. Hun har ikke sagt det enda.
2: Og så har hun i Østfold, og det vel en tilknytning til Moss her, for du har jo fortalt at du har vært på Meløs og sett på kamp, og det akkurat dette med pølse i vaffel. Skulle du stå på det, så kan vi vel servere det her også, eller?
1: Ja da, og det skal jo ha titt og stadig. Så det skal være pølse i vaffel, det klart. Det og det guttene mine også, og anlegg også, når man på skikarusell, da det ikke pølse i brød. Da skal være pølse i vaffel som har med Østfold-genene hit også, da.
2: Ja, men det bra det å få liksom mixet opp litt i kulturen vår, det ikke det?
1: Oh yes, det har vi gutta. Fusion.
2: Ja, og så vi jo inne på et veldig artig greie her nå, ikke sant? For du har også to andre søsken, og dere bor vel et steinkast fra hverandre på Norefjord, og alle har fått med partnerne sine hit, og som bygdeutvikler så må jeg si at jeg kunne jo ikke heia mer. Men hva hemmeligheten for å få til dette?
1: Nei, der spør du godt da. Det vet jeg faktisk ikke. Nei, men det er et begrep som heter heimføing da, som sikkert det. Veldig glad i heimplassen kans, og at alle har opplevd oppveksten her som trygg og god. Alle kan ha barn, at det noe mulig vi gjøre til ungene kans. Så da feller det seg litt sånn naturlig og ville flytte hit for å gi den opplevelsen videre da, men det var egentlig mutteren som ga han 2 millioner hver.
2: Herlig.
1: Nei da, jeg har ikke noe oppskrift på det, altså. det är vanskligt men det har nog nog med den en sån felles upplevelse till trygghet, god uppväxt, trygga uppväxtvillkor, unga som kan utfolde sig I ett tryggt lokalmiljö. Det är något som ligger där och det är ofta säkert många andra lokalmiljöer som är fine, men det är något med det som är känt då.
0: Dere har tre barn I barnehagealder. Hva tenker dere om oppvekstvilkårene I Nord-Uvdal?
1: Ja, nå, det ei som gjeng I barnehagen. Det to eldste har begynt på skolen. Så det
2: vokser til.
1: Det vekst til noe voldsomt.
0: Feil I manus.
1: Ja. Nei, jeg synes jo det har alle muligheter for et kjempefint oppvekstmiljø. Det nå bor med I Vålefeltet på Nordfjord, det føler jeg opplever akkurat det samme som når jeg var liten. Unge rundt omkring I nabolaget, det frivillige som organiserer skikarusell, det på fotballtrening, for danser halling, det skoletrygg, skolevei opp til Rødberg, god grunnskole, der det trives veldig godt, super barnehage, nærhet til natur, det har jeg kanskje ikke nevnt, men det en del av oppveksten, den der nærheten til å kunne gå på ski, på fjell og slikt, ikke sant? Så videregående skole, krysser fingeren, men alt dette en sånn fin pakke som jeg tror det kjempeflott å vokse opp I.
0: Det noen klare forskjeller eller likheter fra når du selv vokste opp her da?
1: Nei, det jo noen færre unge nå enn når jeg vokste opp. Men jeg tror ikke de ungene mine tenker så mye over det, for det var litt det vi pratet om I sted. Skolen på Nord lagt ned, men nå jo alle samlet på Rødberg, og da blir det jo en god gjeng uansett. Og så kanskje største forskjellen at det litt mer tilbud. At ting de kan drive på med, og andre ting som kanskje kan ta oppmerksomheten deres. Fordi det var veldig sånn, når vi vokste opp, da var det fotball på sommeren, og så var det ski på vinteren, og så var det litt for meg da, spilling og dansing og sånn. Men nå har jeg inntrykk av at det så masse tilbud jeg kan være med på, da, så det positivt. Men det kan føre til at noen av tilbudene kanskje blir litt små da. Sånn som jeg har opplevd med det fotballaget, for eksempel, at du må gå litt på tvers av årstiden og sånne ting. Når det masse tilbud som du kan være med på, så blir det litt mindre på det enkelte tilbudet. Da. Men herre min hatt, ungene som vekser opp her I Norge, sånn, det jo livets grønne grein, det jo helt magisk.
2: Ja, jeg pleier å si litt på tull og litt på alvor, at hvis du da bor I Nord-Uvdal, så har du jo vinnit lotto to ganger. Først så vinner du lotto fordi du født I Norge, og når du bor I Nord-Uvdal, så det lottovinst nummer to.
1: Ja, det det. Hvis du bor I Nord, det lottovinst nummer tre.
2: ja, så bra. Hvis vi skal zoome litt ut da, Bjørnar, ikke sant? Du kjenner jo samfunnet godt og har bodd der mesteparten av livet, selv om du har vært litt ute. Altså, og så snakker du om det litt færre unger enn før. Altså, det jo en befolkningsnedgang både altså, I Norge generelt. Vi føder færre unger, og alle distrikter de jobber jo med dette her. Hvordan ser du liksom på litt den store samfunnsutviklingen I Nord-Uvdal?
1: Ja, det jo bekymringsverdig at man blir færre, men jeg synes jo Nord-Uvdal og flinke til å gjøre tiltak for å få folk til å flytte hit. Bare denne podcasten, ikke sant? Det supert alt som jeg kan formidle ut til folk for å vise hvilken fantastisk plass dette jo utelukkende positivt. Like nedover kan der vi bor I Nord nå, jo bygd som prøvebolig, der folk kan komme og bo og prøve sånn å bo I Nord-Uvdal, ikke sant? Alt av sånne tiltak, jobben din da, det kjempejobb å promotere kommunen, framsaknakke kommunen, og det må vi kan bli enda flinkere til, og tenker jeg, å prate om alt det som bra her, og kanskje ikke legges opp I det som kan gjøres bedre, men det så bra å vekse opp her, og så vi må bare jobbe videre med det for å bevare lokalsamfunnet, kanskje, tenker jeg da.
0: Heie mer på hverandre, rett og slett.
1: Heie litt mer på hverandre, ja. Det tror jeg nøkkelen. Det lagspill, ikke sant? Vi et lag oppi her med mange innbyggere med. 2,500. Det et bra lag det. Da må vi heie på hverandre for å få folk til å komme hit som blir enda flere.
0: Absolutt.
2: Da nærmer vi oss slutten på dagens podcast, Bjørnar, men vi har en sånn fast spalte at vi har noen spørsmål som alle gjestene får før vi slipper dem ut av studio. Og det første vi lurer på her nå da hva det beste med Nord-Uvdal?
1: Beste med Nord-Uvdal at vi et lokalsamfunn som tar vare på hverandre og som skaper fantastiske oppvekstvilkår for ungene som bor her. Folk som bor her skaper Nord-Uvdal. Naturen som her, det på en måte fantastisk bygd på foten av Hardangervidda, synes jeg.
0: Hva kjennetegner en Nord-Uvdaling?
1: Der et sitat som jeg tenkte kunne passe til dette her, og det egentlig brukt om nummedølinga, og det det at en rir ikke samme dag som en sala. Og det betyr at du impulsiv, men du må bare tenke det litt om først.
2: Det et fantastisk godt sitat. Ja. Hvem den mest kjente Nore Uvdølingen?
1: Nei, det hvem... Jeg vil tro, den flest kjenner til ved utsjånd og navn, det tippet jeg Tuva eller Marie på Langedrag.
0: En ting du kunne endre i Nord-Uvdal?
1: Hvis jeg kunne endre en ting, så ville jeg hatt en tydelig samlingspunkt for barn og unge, kanskje ungdom mest i kommunen. Sentralt på Rødberg, en plass der unge kan samles og møtes, for det noe med mangler, det vet jeg fra jobben min. Om det en tilknytning til et kulturhus, om det en klubb, hø det men et litt tydeligere samlingspunkt for ungdom, for det vet jeg noe de savner, og det noe kommunen trenger.
2: Bjørnar, hvis du måtte bli stående fast i heisen og måtte tilbringe litt tid med Nore Uvdøling, og da stått og pratet en stund, hvem ville du stått i heisen med da?
1: Nei, da tror jeg ville stått i heisen med kjæringen min, for det, til tider et voldsomt hamsterhjul som gjeng rundt, så det ikke alltid han har pratet så mye med en annen, men kanskje en heistopp tingen for å få til det.
2: Litt alenetid på en litt utradisjonell måte.
1: Ja. Yes, det høres bra ut.
0: Og da helt til slutt, hva ditt råd for fremtiden i Nord-Uvdal?
1: Jeg tror det veldig viktig å skape bolyst, og det synes vi flinke til nå. Boliger, få folk til å flykte hit, få folk til å få øynene opp for Nore Uvdal. Det samlingspunktet jeg prater om, at det har en mulighet til for ungdom til å samles på, og som jeg nevnte, å fremsnakke kommunen for at vi skal fortsette å ha dette lokalsamfunnet kan si hundrevis av år til.
0: Ja, men da tenker jeg vi runder av her, så da har jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å slå en prat med oss, og masse lykke til med videre prosjekter.
1: Tusen takk.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.